0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Patina.
3: Hey,
4: det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
5: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på skala FM.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgang med

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne,
0: Martin Jensen,
1: Albert Heath,
0: Sofie 1998, Jack Style,
1: Ida Laurbjerg, Juste,
0: Patina. Music for free.
1: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Syd.

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Patina.
3: Hey.
4: Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
5: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: lytter til Skala FM.
1: Skru op for humøret.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det.

0: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde

vi i gang første mandag i maj måned. Godmorgen med dig, og velkommen inden for til programmet. Jeg hedder Louise, jeg håber, du har haft en skøn weekend. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og lad os starte ud med Miles Smith og Nice.

0: en dag i september.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Og jeg ved godt, det ikke er sommer ifølge kalenderen endnu, men hold nu op. Sikke dog en weekend, sikke dog et fantastisk vejr. Jeg håber, du har haft muligheden for at nyde det. Jeg håber også, at du huskede solcremen, så du ikke er mødt ind på arbejde med endnu lidt for rød krop her til morgen, kan man sige. Jeg hedder Louise, vi skal altså have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen, og det gør vi selvfølgelig med en masse god musik. Så lad os høre Kygo sammen med Whitney Houston. Det her, det er High Love. Godmorgen.

0: Og jeg taler og griner med deres mænd. Ej. Der er intet i det, men alligevel får jeg onde øjne.
1: Ej, det kan jeg virkelig godt forstå. Det må simpelthen være så irriterende. Skal man bare rende rundt og ligne sådan en sur mokke hele tiden og ikke snakke med nogen mænd?
2: Og ingen mandlige venner. Det går ikke.
1: Herreste gud. Nå, vi skal en tur til Padborg, hvor vi har Pia med fra. Godmorgen til dig, Pia.
3: Ja, godmorgen.
1: Hvad vil du gøre, hvis det var din mand, der grinede lidt for meget og havde været over at spise hos en anden kvinde?
3: Jamen, det kommer lidt an på, fordi jeg havde jo bare taget fat i min mand og så sagt til ham, prøv lige at høre, mester. Hvad er det her for noget? Jeg føler mig ikke godt tilpas i det her.
1: Nej.
3: Og altså, som sagt, I har det ret sjovt sammen i forhold til, når det er, at jeg kommer og afleverer eller henter sønnen eller noget, så er det kold luft.
4: Ja.
3: Der vil jeg jo så sige, at det er et rødt slag for mig, at hun måske prøver på noget med min mand, og jeg faktisk ikke har det godt med det.
1: Så ærlighed, skal melde ud, hvordan hun har det.
3: Ja.
1: Tusind tak for det, Pia.
3: Oh, ja, det var så lidt.
2: Pia, hun er ikke den eneste. Altså, Tina har også skrevet, ej okay, det er sgu også lidt mærkeligt, at han henter knægten og lige spiser med. Altså, det er virkelig en stemning af, det er mærkeligt det her, Melanie. Om sønnens kammerats mor er vild med din mand, det mener flertallet, men det vigtigste budskab er altså at tale med ham og fortælle det, som du ser det. Måske det sætter en stopper for din bange anelse.

0: 21 minutter over 6 er klokken blevet på en dejlig mandag oven på en fuldstændig magisk weekend, når vi sådan kigger på vejret. Hold nu op, hvor har alle, der har skulle holde konfirmation, altså været heldige.
1: Ja, det har de.
0: Det er jo helt vildt. Er I blevet solforbrændte? Jeg synes altid lige, at her i starten, hvor man lige skal vente sig til, at solen brænder, at det er lidt farligt.
2: Har du dummet dig?
0: Nej, ikke mig.
1: Nej, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg har ikke passet på.
0: Du har ikke passet på?
1: Nej.
0: Men du har ikke rød arm?
1: Det tror jeg ikke.
0: Okay. Men det her fantastiske vejr, det håber vi altså også kommer, når der er tulipanfest i Ribe senere på måneden. Og senere i dag hos vores kollega Ditte, der har du altså muligheden for at vinde billetter til Midtvejsfesten, hvor Ankerstjerne og Ditte Alligator kommer og spiller. Det er i den quiz, der hedder Quiz eller Lakrids, som hun har, når klokken den bliver, jamen i hvert fald mellem klokken 12 og klokken 14, ikke?
1: 12 og 1 lige præcis.
0: Ja. Ja. Om lidt...
1: Ja, så skal jeg love jer, at jeg er bofæld, fordi vi er endt i en rigtig lortesituation der, hvor jeg bor. Mine naboer, de er ikke naboer, som jeg gerne vil have, at mine naboer skal være.
0: Åh, nej.

0: Jeg har brug for hjælp, fordi jeg føler, at de skal ret ind.
1: Jamen, det må da være helt vildt.
0: Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal få dem til det. Og det er der, I kommer ind i billedet. Er I klar på at hjælpe mig om 10 minutter?
2: Altid, Lasse. Altid.
0: Det er godt.
3: FM og Esbjerg Festuge præsenterer Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
4: Er du?
3: Glæd dig til at opleve
4: Ankerstjerne,
3: Martin Jensen,
4: Albert Heath,
3: Sofie 1998,

0: Juste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
4: Bøjer og Brøgner.
3: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
4: Bøjer og Brøgner.
3: I Vejle og Billund.
5: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
6: Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
7: Du kom til Skanderborg og
5: blæder. Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
8: Subway er tilbage i Danmark. Og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu. Og find din favorit Subway lige i nærheden.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***edsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell-kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Klokken er blevet 6:30. Godmorgen. Og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og med Mathias.
2: Godmorgen, venner.
0: Og jeg hedder Louise. Her er det Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Til din mandagmorgen på Skala. Godmorgen.

0: 3 minutter over 6:30 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på skala.
1: Der er jo en første gang for alting, ikke?
0: Det er der.
1: Det er det her ikke. Det er simpelthen bare mine naboer, der er topunderlig. Og det skal vi lige tale om. Vi har brug for noget hjælp. Fordi en aften i sidste uge, det var torsdag aften, der banker det på døren. Og jeg åbner op, og der står en person, som bor på vores sidevej lidt længere ned ad vejen. En kvinde på måske 50 år, og her står hun med hendes hund, Bruno.
2: Ja, hvad hund er Bruno?
1: Det er, jeg ved faktisk ikke, hvad for en hund det er. Jeg har aldrig set den hund her før, men en kæmpe stor pjusket hund.
2: Som,
1: og så har den en elastik på hovedet med sådan en form for hestehale. Så kan I næsten forestille
2: jer. Nå, det er sådan en af de der store pels. Den ligner lidt sådan en flyvende pelsbunke.
1: Måske en stor sådan vaskeklud.
0: Okay.
2: Eller de der på sådan en moppe.
1: Ja, præcis dem. Lige præcis sådan en hund.
2: Ja. Ja.
1: Og der står hun der, jeg kigger på hende og sådan, hvad så? Hun siger, vil Plet med ud og gå sammen med Bruno? Altså min hund. Vil han med ud og gå med Bruno?
0: Ja.
1: Og der står jeg helt paf, for det er ikke et spørgsmål, jeg er blevet stillet før af mine naboer. Det. Jeg vender mig rundt og får fat på mig, som så laver mad, og så spørger jeg hende, vil Plet med ud og gå med Bruno?
0: Hvorfor spørger du Plet?
1: Fordi Plet, han ved ikke, hvad han vil. Det er mig, der ved, hvad han vil. Jeg ved ikke, hvad der foregår her.
2: Lasse, det er forkert. Du ved jo ikke, hvad han vil, fordi du spørger mig.
1: Ja, det er rigtigt nok. Men mig ved, hvad Plet vil. Og jeg ved ikke, hvad der foregår, for jeg har ikke fået det spørgsmål her af en nabo før. Og jeg siger, mig, hun siger så, ej, det vil han faktisk ikke, Plet. Fordi at
0: hun kan nemlig godt kommunikere med Plet.
1: Det er aftensmadstid, så det vil han ikke.
2: Det er ligesom i med Lenebakker Bunden, hvor han kan høre, at nej. Bunge, han siger noget spaghetti.
1: Han siger spaghetti. Ej, men ved du hvad? Og så siger hun så, ej, men altså, det er fint nok, jeg kan bare aflevere Plet tilbage. Senere.
2: Nå, så hun tager ikke jeres afvisning.
1: Nej, hun vil låne vores hund med ud og gå en tur. Og mig, hun siger, nej.
2: Hvorfor?
1: Call me old fashioned. Men det er fandme ikke, der er ikke nogen fremmed, der skal gå med min hund.
2: Lasse, du gider jo ikke selv gå med den.
1: Nej, men det er nødt til at gøre jo. Altså, jeg ved ikke, om hunden passer ordentligt på min lille vaps.
2: Altså, jeg vil lige sige, meld ud til mine naboer.
1: Ja.
2: I må gerne komme og gå med Pippeluk.
0: Og der vil jeg også bare sige til mine naboer, I må også gerne komme og gå med Bertil. Jeg kan kun se win-win i det.
1: Ja.
0: Altså, hunden bliver socialiseret, og den bliver luftet. Dig, som ikke gider at gå med den, slipper for det.
2: Mm. Men det er jo fordi, Lyse, Lasse er bange for, at Plet får set en bedre virkelighed ud.
1: Jeg tror bare
2: ikke. Tænker, hvorfor bliver de andre hunde nusset og får så meget kære? Hvorfor?
1: Jeg er bare ikke sikker på, at de ved, hvordan Plet han er. Altså, de kender ham ikke.
0: Du kan jo ikke engang kommunikere med den, vil ikke engang
1: svare. Det er lige meget. Det er mig, der bestemmer hjemme med mig, hvad Plet han laver. Og det viser sig efter, at hun smutter med Bruno, at mig, hun er sådan, det er fandme underligt det her. Fordi det er aldrig sket før det her. Hun er ikke kommet og banket på.
2: Nej.
1: Mig og hende har ikke rigtig gået ture før. Hun har set Plet og tænkt, Plet skal være ude og gå. Og jeg går over og spørger. Og jeg er bange for, at hun kunne finde på at gøre det igen. For hvad bliver mit svar næste gang?
2: Altså, jeg håber,
1: hvordan får jeg hende til at lade være med at komme?
0: Du da bare sige, at Plet er ikke så glad for fremmede hunde.
1: Men det ved hun jo godt, han er, for de har sikkert set ham før. Han er rolig. Prøv at se ham. He's adorable.
0: Jeg forstår ikke dit problem.
1: Mit problem er, at jeg gider ikke have, at mine naboer banker på min dør.
2: Okay, jeg synes, du må sige det til, som det er. Nu skal du høre.
1: Hvad gør jeg?
2: Du siger til hende, du skal høre. Jeg har en forvaringsdom.
1: Ej.
2: Som gør, at jeg nogle gange kan blive meget aggressiv og sidde uden grund.
1: Ja.
2: Så jeg vil anbefale at holde afstand.
1: Ja, okay.
2: Det vil jeg sige til hende.
1: Det vil du sige.
2: Ja.
0: Det vi sender videre.
1: Jeg kan også sige, at Plet har bidt en hund.
0: Åh, Jesus.
1: Så pas på.
0: Den går efter struben.
1: Ja. Han er en lille dræber, mand.
0: Om et øjeblik, så skal vi have gang i vores quiz. Hvad liker vi quizzen? Det er en nyhedsquiz her i verdens bedste morgen. Men allerførst skal vi lige en tur tilbage til 90'erne sammen med Spice Girls. Det her er Who Do You Think You Are? Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Azizam med Ed Sheeran her på Skala 16 minutter i 7 er klokken blevet, og det betyder, at vi skal have gang i en quiz. Det er, hvad liker vi quizzen her i Verdens Bedste Morgen, som er vores nyhedsquiz. Lasse har taget 3 nyhedshistorier med, som alle har været populære på de sociale medier det seneste døgn. Og spørgsmålet er så, hvilken en af dem, der har fået allerflest reaktioner for os alle sammen. Det skal vi forsøge at gætte, Mathias og jeg.
1: Fuldkommen korrekt. Og Mathias, han ender jo simpelthen med at tabe i fredag. Så du skal starte, Mathias.
2: Det er jo faktisk helt... Det er jo en ny situation for mig at være bagud.
1: Ja. Det er rigtigt.
2: Altså at komme fra baghånd.
1: Ja.
2: Nu kan jeg være underdog.
1: Det kan du nemlig
2: måske
1: være.
2: Måske det kan blive altså en gave.
1: Det kan det
2: Lorten.
1: Blive. Ja, det kan ja. Vi jo se på. Jamen altså, her kommer første overskrift, Mathias. Verdens ældste søskendepar er vestjysk.
2: Og... Okay, jeg skriver lige her. Vestjysk, yes.
1: Ja, lige
2: yes.
1: Præcis. Og anden overskrift er, historisk redningsaktion, aktion hedder det, er slut. Og tredje og sidste overskrift er, så meget ændrer prisen sig efter nyt tiltag.
2: Okay. Den første kan jeg jo godt gætte mig til.
1: Nå, det kan du alligevel.
2: Der er en eller anden, der er død ude i verden. Og derfor er det nu et vestjysk søsterpar, der er de ældste.
0: Jamen, jeg tror at faktisk nogen... Vi har i hvert fald... Har vi ikke set hende i fjerneren nogle gange?
2: Jo,
1: Kirsten Schwalbe.
2: Og, ja. Ved du hvad? Jeg synes, det er meget rart. Nu får hendes bror sgu også lidt...
0: Lidt cred.
2: Han får lidt cred også.
0: Jamen, noget med... Altså, sidst jeg så programmet, der var han 103, og hun var...
2: Ja, 110.
0: Ja, og det er jo helt sindssygt.
1: Ja, de er 112 og 104.
0: Men ja, okay.
2: Hvad er det for en redningsaktion?
1: Jamen, det er simpelthen den der pukkelval, Timmy.
2: Nå, det er den, som de har sejlet rundt om.
1: Ja, de sejlede den i sådan nogle hvad kalder man, sådan nogle trækbåde eller sådan noget. Og det...
2: Nå, jamen, de omringede den jo af sådan en flydedok,
1: ja, det har været
2: så
1: helt
2: der kan ligge et skib i. Og så er de simpelthen...
1: Ja.
2: Skubbet den ud af et stræde eller sådan noget.
1: Og der er så mange, der har sagt, at det her det er så dumt. Det kommer ikke til at hjælpe en skid. Men de her to tyske rigmænd, de var sådan, vi gør det alligevel.
2: Gør det.
1: Og den er så kunne komme ud i Nordsøen, og det ser ud som om, den har det godt.
0: Ej, hvor er det
1: selvom
0: godt.
1: Alle troede, den skulle dø og var syg.
0: Jamen,
2: det er det.
0: Og jeg synes nogle gange, når der har været de der strandede valer, jeg kan ikke kunne forstå, hvorfor de ikke har gjort noget for at få dem.
2: Det er fordi, de er så tunge.
1: Ja, altså, der har været sådan en direktør for et museum, der har sagt, jamen ved du hvad, det er dumt det her. Og det viser sig nok, fordi han gerne vil have den på museum.
0: Nå.
2: Og han vil gerne have skelet i.
1: Ja.
2: Nå, og til sidst, så er det noget med prisen, der ændrer sig med en ny hvad?
1: Jamen, det er fordi, der startede priskrig i Danmark, har I hørt det?
2: Om hvad?
1: Jamen, dagligvarepriser, mand. Lidl, de har sænket priserne på rigtig mange varer. Hvis vi tager en kurv med 17 gængse varer, som kunne være jeres indkøbsbog, jamen, så kostede den 360 kroner i forgårs. Men ja. I går, 255 kroner.
0: Hold da op.
1: Og det er altså ikke bare sådan et tilbud for ugen, det er fast pris.
2: Lidl.
1: Og det gør, at Netto, som
2: så
1: forleden...
2: Så er Netto skidesure nu?
1: Nej, Netto var sådan forleden, vi sætter priserne op. Så nu har de gået hen og sige, ah, vi går lige med på den her. Fordi de er bange for, at kunderne ikke gider komme.
0: Matcher de så lidt?
1: Ja, det gør de. De prøver jo.
2: Okay.
1: Der sker meget, jeg ved det godt.
2: Okay, jeg tror, jeg tager jeg tager den redningsaktionen.
1: Du tager den?
2: Ja, det er fedt, jeg tænker... Nogle gange er det dumme, der er det gode, eller det gode, der er...
1: Aha.
0: Fedt, du lægger dig på den, så tager jeg mig den med priskrigen, fordi ja, det er noget, der påvirker os alle sammen. Positivt, vel at mærke.
1: Det er igen, som det var i fredags, og har været så mange gange før. I gider ikke have den mest interagerede, den mest populære historie. Det er altså det her med det verdens ældste søskendepar.
0: Med Kirsten Svalbe.
1: Ja, Kirsten Svalbe og Bertel. Spørgsmålet er, om det er redningsaktionen eller priserne. Vi synes, det er ret fedt, at den her valg er blevet reddet. Så der er sgu point til Mathias. Så står den 1-1.
2: Ej, så har jeg genrejst Odenses stolthed efter OB tabte i går til Silkeborg.
1: Ja.
0: Fantastisk.
2: Woo!
0: Jamen, jeg siger da tillykke med sejren, Mathias.
2: Er det stort 1-1, eller hvad?
1: Ja, det er stort 1-1.
2: 1-1.
0: Her er det Rag & Bone Man og Human til din mand, der på skala 12 minutter i 7 klokken. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Don't put your blame on me.
1: 9 minutter i 7 er klokken blevet. Du stod op sammen med Lasse.
2: Godmorgen.
1: Og Mathias.
3: Godmorgen.
1: Og jeg hedder Louise, og vi er altså verdens bedste morgen. Det er i hvert fald det, vi forsøger at give dig hver eneste morgen. Og lige om lidt, der har vi brug for din hjælp, fordi vi skal have hjulpet Kim i dagens dilemma. Han vil godt vide, om han skal boykotte sin chefs 50-års fødselsdag. Vi håber, at du er klar på at hjælpe i dagens dilemma om 10 minutter.
4: Music for free.
5: Hvor du kan opleve
4: Patina.
6: Hey.
7: Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
8: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
5: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
10: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Vil du lige række mig solcremen?
18: Værsgo.
17: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
16: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
19: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
20: Vi lader for mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100. Vasa. Go hard.
21: Otto, nu er det altså din søsters tur.
22: Hej Christian, hvad laver du her?
23: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unger. Hvad er det i gang?
22: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
23: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
24: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
25: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
0: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
30: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
31: Replace. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
32: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
33: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell-kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
34: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
35: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
36: Hvad stiller man op, hvis der pludselig ikke er strøm i stikkontakten eller vand i hanen, og internettet er slukket? Det scenarie skal 80 højskoleelever på Roskilde Festival Højskole forberede sig på, når de onsdag tester højskolens beredskab. Øvelsen er et af flere initiativer landet over i denne uge, som skal sætte fokus på kriseberedskab. Uge 19 er således udnævnt til National Beredskabsuge, og det er også onsdag, den årlige sirenevarslingstest finder sted. Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt som Borgernes Parti. I aftes meldte Nadja Isaksen sig nemlig ud for at fortsætte som løsgænger. Hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane kalder udviklingen for en total nedsmeltning. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, vil det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge DA vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. Formanden for løn- og personaleudvalget i KL, Michael Siler, erkender, at sygefraværet er for højt, men han kalder det en kompleks størrelse.
4: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og temperaturerne har altså taget et styk, når vi sådan sammenligner med weekenden, men ellers så bliver det faktisk en nogenlunde fin dag, i hvert fald så er der chancer for lidt sol, og så vil temperaturerne i dag ligge sig på et sted imellem 10 og 15 grader. Ja, godmorgen med dig, og velkommen indenfor til programmet med Lasse.
6: Godmorgen.
4: Den nok mest allergiske person, vi kender.
6: Ja, altså, det er du sgu.
4: Det er lettere at sige, hvad du kan tåle, end hvad du ikke kan tåle.
6: Ja, ja, det er en meget kort liste.
4: Vi har også Mathias med.
6: Det har vi.
4: Og du kan faktisk tåle det meste. Med undtagelse af hest.
6: Ja, hest, så dør jeg.
4: Der har du det ikke særlig godt. Om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er Kim, vi skal hjælpe. Kim, han vil godt vide, om han skal boykotte sin chefs 50-års fødselsdag. Det forsøger vi at blive klogere på om lidt, og vi håber, at du er klar på at hjælpe. Men allerførst skal vi høre to personer, som kommer og spiller, når vi holder Music for Free i Esbjerg den 19. juni. Det her er Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens. Godmorgen.
6: Godmorgen.

0: Skal Kim boykotte sin chefs 50-års fødselsdag? Vi skal til dagens dilemma. Kim han skriver her, jeg har en virkelig flink chef. Vi taler rigtig godt sammen og har været ude og spille paddle et par gange uden for arbejdstiden. Han bliver 50 år og har i den forbindelse inviteret 10 ud af 18 medarbejdere med til festen. Jeg er en af dem, der har fået en invitation, men jeg overvejer at melde fra, da hans invitation har skabt en del røre i personalegruppen. Mange af dem, der ikke er blevet inviteret, føler sig udenfor, og det kan jeg sagtens forstå. Bør jeg i sympati med dem, som ikke skal med, melde fra, eller bør jeg tage en snak med min chef og fortælle ham, at han ikke just har bidraget til den gode stemning med den invitation? Hvad siger I? Godt. Jamen, jeg synes, at du skal lægge ud, Lasse.
1: Ja.
0: Skal Kim melde fra?
2: Nej. Nej. Det synes jeg ikke.
0: Det synes du ikke.
2: Nej.
0: Hvad siger du, Mathias?
3: Jeg synes, at de der medarbejdere, de skal tage sig sammen. Prøv at høre med at bestemme selv, hvem vil have med til sin 50-års fødselsdag. Og det har ikke noget at gøre med, at han ikke kan lide dem som kolleger.
1: Nej.
3: Men altså, hvis Lasse ikke vil have mig med til hans bryllup, men gerne vil have dig med Lyse, så er det da fair nok, I har kendt hinanden længere tid. Altså, altså, jeg synes, ej, hvor er folk bare glade for at finde noget, de kan føle sig truffet over.
0: Ja. Jeg er helt enig her.
3: Altså, det er da bare sådan... Kim, altså, lad os nu sige, det handler om for chefen, det er, han faktisk har været nødt til at skrue lidt ned for antallet deltagere, fordi han ikke har råd til at have alle med.
1: Mm.
3: Du er nødt til at sætte en grænse et sted. Det kan også være, at onkel Lars skal med, men onkel Bjarne ikke skal med, fordi du har ikke noget forhold til ham.
0: Ja. Men hvis jeg nu lige skal være djævelens advokat, fordi jeg er faktisk enig, kunne man så ikke forestille sig, at så kommer de her, hvad hedder det, 10 medarbejdere, som har været med til festen tilbage og snakker, åh kæft, hvor var det sjovt over ved Carsten der, åh kæft, og der er alt muligt. Og så sidder man der, og så er man måske ikke lige sammen med dem, som ikke er blevet, så sidder man måske 2, der ikke er blevet inviteret med. Er det så ikke sådan lidt og sådan lidt mobning på en eller anden måde?
1: Jo, altså det bliver
3: synes
1: lidt.
3: Synes
1: I? Ja, altså jeg synes jo at Kim skal tage med. Det er mest fordi det vil være godt for karrieren.
0: Ja. Så det er det du tænker, det er karrieren?
1: Ja, jeg synes da chefen er en fucking idiot.
0: Okay.
1: Jeg synes han er en kæmpe nar.
3: Hvorfor?
1: Jeg synes det er så ringe, når man har så lille en afdeling, at man inviterer 10. Altså
3: hvor dyrt det er. Det er 10 personer, der kommer med partner.
1: Gidelig glad med, om de kommer med partner eller 7 børn. Jeg synes bare, at man kan ikke gøre det, når det er 10 ud af 18. Hvis det var 4 ud af 18, så havde jeg været ligeglad. Så er det sådan et fint nok. Det er ikke flertallet, der begynder at snakke om en eller anden fest, de var til i weekenden. Det her, det er 10 ud af 18. Det synes jeg er ringe. Men Kim er inviteret. Det kan han jo ikke gøre for. Han skal tage med, så han kan stige i graderne, få et bedre job og få noget mere løn.
0: Ej, hvor er det usselt af dig, Lasse, at du kun gør det på det grundlag. Det synes jeg virkelig.
1: Hvis vores chef inviterede mig og ikke jer, så ville jeg tage med, så jeg kunne få en bedre løn.
0: Jesus. Hæftig klamt.
1: Jamen, så er det.
0: Seriøst. Så tager du ikke med, fordi du synes, at han er et okay menneske?
1: Jamen, måske også det. Det kan jeg jo ikke vide. Lasse, jeg kender jo ikke chefen.
3: Lasse, så tager bare Lyse på mærken uden dig.
1: Du skal lige huske, at han spiller paddle, så jeg kan jo godt lide ham kategorisk.
0: Oh my god. Nå, vi skal simpelthen have hjulpet Kim her. Synes du, at han skal boykotte sin chefs 50-års fødselsdag, fordi at der er 8 medarbejdere, der ikke er blevet inviteret med? Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Her er det Christoffer. Det er ham med gitaren til din mandag morgen på Skala. Klokken er blevet 12 minutter over 7. Vi hedder Lasse.
1: Godmorgen.
0: Mathias.
3: Yeah.
0: Og jeg hedder Louise. Godmorgen.

0: Taylor Swift og Style her på Skala 19 minutter over 7 er klokken. Vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Kim, vi prøver at hjælpe i dag. Kim, han overvejer at boykotte sin chefs 50-års fødselsdag. Det er nemlig sådan, at de er 10 ud af 18 medarbejdere, der er blevet inviteret med til den her fødselsdag. Og dem, der ikke er blevet inviteret med, er faktisk lidt ked af det, eller hvad? Men så de føler sig lidt udenfor. Kim, han har et super godt forhold til sin chef. De snakker rigtig godt sammen. De har også været ude at spille paddel efter arbejdstid osv. Og nu er Kim inviteret med, men han overvejer lidt sådan i sympati for dem, som ikke er inviteret med, og simpelthen boykotte fødselsdagen og sige, at han ikke kan komme. Spørgsmålet er, om han skal gøre det, eller om han måske skal tage en snak med sin chef og fortælle, hvad det er for en dårlig stemning, han ligesom har sat gang i med den her invitation.
1: Silje, hun har skrevet til os kort og kontant. Hun siger, det er chefens fest, det er chefens gæster. Man skal bare lade ham gøre, hvad han gerne vil.
0: Lad os se, om Stein fra Fredericia er enig i det. Godmorgen til dig, Stein.
2: Godmorgen.
0: Skal Kim boykotte den her fødselsdag?
2: Jeg tror i hvert fald, at jeg vil starte med at snakke med chefen, og så spørge, hvorfor kun de 10 ud af de 18 er inviteret. For det lugter lidt af dem, han godt kan lide, de inviterede retten. Ikke? Og så kan man jo sige, det er hans fest, ja. Men ved du hvad, når der er inviteret så mange fra arbejdspladsen, så burde man nok tage dem alle sammen. Og hvis han ikke var til at tale til fornuft, så vil jeg jo sige, det, så kommer jeg sgu heller ikke.
0: Okay. Simpelthen. Tak for det, Stein.
2: Kort og kontant.
0: Ja. Kort og kontant.
2: God dag.
0: Det er lige måde, du.
2: Tak.
3: Og jeg har fået en besked ind af Christine, som skriver sådan her. Det er koldt på toppen, Kim. Du må beslutte, om du vil være en del af toppen, eller en del af den her gruppe her. Hvis du vil stige i graderne, jamen så kan du ikke tænke på de der kolleger. Bare tag med til festen.
0: Men altså undskyld mig, men er det ikke en latterlig måde at forsøge at stige i graderne på?
3: Jeg synes fandme, den er god.
0: Nå.
3: Altså det er genialt.
0: Vi skal en tur til Sinding, tæt ved Herning. Og jeg siger godmorgen til Mona. Godmorgen til dig, Mona.
4: Ja, godmorgen her fra Sinding.
0: Synes du, at den skal boykottes, den her fødselsdag?
4: Helt klart. Han skal blot meddele, at han ikke deltager. Chefen er jo ikke en ung chef. Han er jo, så vidt jeg husker, bliver han 50 år. Det er 50 års fødselsdag. Og det er ikke en teenager-chef, vi taler om her. Så for mig at se, skal han blot meddele, at han ikke deltager. Chefen har ikke tænkt sig særlig godt om. Han burde være moden som chef til at forstå, at man tager ikke 10 medarbejdere med ud af 18, som jeg lige husker det.
0: Er der en grænse? Altså lad os nu sige, at det så bare var 8 medarbejdere, han havde inviteret med. Vil det så have været okay? Og 10, der ikke var kommet med?
4: Nej, jeg synes ikke, der er en grænse i forhold til det, fordi at det er en meget, meget lille arbejdsplads. Mm. Hvis jeg forstår det rigtigt, at der kun er 18 medarbejdere i alt på arbejdspladsen.
0: Det er i orden. Tusind tak for det, Mona.
4: Så synes jeg, ja. Velbekomme, og
0: fortsat
4: god dag.
0: I lige måde.
3: Og vi skal drage os en konklusion. Og flertallet, det siger faktisk, som Lone har skrevet her, man bestemmer vel selv, hvem man vil se uden for arbejdspladsen. Og ja, det er jo ikke ligefrem godt for fællesskabet. Det kan vi jo godt se, Kim. Men de fleste synes, man bør kunne skille arbejde på et liv ad. Så tag med, Kim. Du må godt tage med til den 50 års. Drik en bajer eller 10.
1: Ja, gør det. Og god fest, Kim.
3: Ja, god fest.
0: God fest. Det er det, vi sender videre herfra. Og husk også, hvis du har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i verdens bedste morgen, så kan du altid skrive til os, og det gør du altså på verdens bedste morgens Facebook-side.

0: 4 minutter i 7:30 er klokken. Det kan være, du er på arbejde lige nu. Det kan være, du sidder i bilen, og det kan være, at du røvkeder dig. Vi har et forslag til, hvad du kan bruge tiden på, og det er en quiz. Fordi lige om lidt skal vi nemlig have gang i den quiz, vi kalder for 10 på tid.
1: Og det er der, hvor du faktisk kan blive 5.000 kroner rigere, hvis du bare kan holde hovedet koldt i 45 sekunder. Du får et bogstav, og så får du simpelthen en masse kalorier, du simpelthen bare skal svare rigtigt på. Og så, jamen, så er der lige lidt ekstra lommepenge, hvis du er heldig.
0: Yes.
2: Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme. Koldings foretrukne udlejer.
5: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
6: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
7: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølser under softdike, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
8: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
9: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
10: Some people are just meant to be together.
9: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
11: This killer doesn't make mistakes.
9: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og med Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om lidt skal vi i gang med en drønvigtig quiz, der hedder 10 på tid, 5.000 kroner er der på højkant. Men allerførst, der er som at se bakker

0: 24 minutter i 8 er klokken blevet, og sørme så, om ikke det betyder quiz-tid her i verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er jo 5.000 fantastiske kroner, vi har på højkant i dag, og i dag der skal vi en tur til Esbjerg, for det er nemlig Pernille, der skal have muligheden for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Pernille.
3: Godmorgen.
0: Har du haft en dejlig weekend?
3: Ja, det har jeg i hvert fald.
0: Og fået nyt det her fantastiske vejr?
3: Helt sikkert.
0: Er det noget med, at du har været en tur i haven?
3: Ja, det har jeg.
0: Jeg skal lige høre, er du typen, der stresser af med det, eller er det bare sådan noget, der skal klares, og så kan du sidde på terrassen og drikke øl, når det er færdigt?
3: Nej, jeg synes, det er afstresset. Jeg kan godt lide at gå i haven.
4: Ej, jeg synes også, det er dejligt. Har du noget, der er begyndt at spire op? Altså, mine kartoffelplanter, de er begyndt lige at kigge
3: op. Jeg har ikke en have som sådan. Jeg har en stor altan og en gårdhave.
4: Nå, det er jo også en slags have.
0: Jeg har hørt om...
3: Det er mest blomster.
0: Jeg har hørt om nogen, der planter kartofler i spande.
4: Nå,
0: ja, det kan man være muligt, ja.
4: Det er en spandekartoffel. Prøv lige at høre her lige om lidt, så skal du jo kastes ud i 45 lidt stressende sekunder. Ja. Du får et bogstav, Lasse, en masse kategorier af mig, og så gælder det jo bare om at skyde altså i alle retninger og forsøge at gætte rigtigt 10 gange. Er du klar på det, tror du?
3: Jeg er klar.
4: Og husk nu, det vigtigste ord at huske i dag, det er pas. Fordi hvis du er i tvivl, skynder sig pas, så får du bare en ny kategori, der sikkert er nemmere.
3: Okay.
5: Mm. Nå, Pernille. Dit bogstav i dag, det er N som nå for dig.
0: Ja.
5: Ja.
0: Det er godt.
3: Ja.
4: N.
0: Er du klar, Pernille?
3: Ja, jeg er klar.
0: Godt, så synes jeg bare, vi skal kaste os ud i det. Skal vi, ikke?
3: Jo.
4: Et pigenavn.
3: Lille.
4: En åndssvag ting at samle på.
3: Det så.
4: En sund snack.
3: Pas.
4: En beklædningsgenstand.
3: Lederdel.
4: Et transportmiddel.
3: Pas.
4: En plante.
3: Elke.
4: Noget, man drikker. En historisk person.
3: Pas.
4: Noget, man spiser til morgenmad.
3: Pas.
4: Noget, man gør, når ingen kigger.
3: Pas.
4: En film. Noget, der lever i havet.
3: Ej. Pas.
0: Pernille, jeg havde altså sat selv.
4: Du var fandme godt i gang.
3: Jeg er virkelig god. Det er
5: noget andet, Pernille.
0: Pernille, det er noget andet, når man kommer på. Det tror jeg ikke, du er den eneste, der
3: synes. Ej.
5: Okay, Pernille.
4: Lad os prøve.
3: Nej, det er helt flot. Det er helt pinligt.
4: Det
0: skal du altså ikke.
5: Okay, vi starter med et pigenavn. Der siger du, som jeg hørte, Nille. Ikke også?
0: Nille.
4: Ja. Nille.
0: Man kan da godt hedde Nille.
5: Ja, det kan man godt. Et åndssvagt ting at samle på, det kan jeg simpelthen ikke høre, du siger.
3: Næsehår.
5: Næsehår.
4: Ja, det er fandme.
5: Den får du sgu. Så passer vi på sådan en snack, en beklædningsgenstand, nederdel. Den er god.
3: Jeg
5: får simpelthen ikke noteret noget ved transportmiddel, fordi det går simpelthen så stærkt.
3: Det kan jeg også passe.
5: Og det er jeg glad for. Fordi så betyder det, at jeg ikke er helt væk. En nælke, siger du. Den er også god.
3: Ja.
5: Noget, man drikker. En Nescafé.
4: Ja.
3: Ja.
5: Og så har vi lige en fem passer i streg.
4: Spiser du aldrig Nutella til morgenmad?
3: Jo, det gør jeg faktisk. Det gør jeg faktisk.
4: Det er så dumt. Det er ellers
5: godt. Ja, ved du hvad? Det betyder, at vi ender på fem rigtige, Pernille.
3: Ja, det er helt søvn, det der.
0: Men altså, Pernille, jeg vil bare lige sætte dit forsvar at sige, at det er set værre.
5: Ja.
0: Så lad nu være med at være alt for hård ved dig selv, ikke?
3: Ja, det er godt.
0: Kan du have en fantastisk dag, Jesper?
3: Ja, i lige måde.
0: Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så vender den selvfølgelig tilbage igen i morgen tidligere. Du kan allerede nu tilmelde dig, og det gør du ved at sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive skala. Efterfulgt af dit navn også quiz. Så ved vi nemlig, det er derfor, du skriver til os. Og så kan det altså være, at det er dig, vi giver et kald i morgen tidlig klokken 8:30.

0: Klokken er blevet 13 minutter i 8. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala på en dejlig mandag oven på en af de helt store konfirmationsweekender. Hold nu op, hvor er der mange, der er blevet konfirmeret. Jeg kunne i hvert fald se, at der var sådan food trucks rundt omkring i rigtig mange af de sådan, haver, der ligger tæt på vores hus.
1: Det er jo... Altså, vi lader en food truck til mit bryllup.
0: Ja.
1: Hold, det var halvdelen af vores budget.
0: Jamen, det er jo
1: for at de kunne få tre små tacos.
0: Altså, der er noget, der har ændret sig lidt.
1: Der bliver fandme brugt penge, hva'?
0: Kan I huske, hvad I fik at spise til jeres konfirmation?
1: Ja.
2: Det kan jeg godt. Jeg havde jo konfirmation i en bowlinghal.
0: Nå, hvor hyggeligt.
2: Og vi kørte sådan American... Altså spærligt.
1: Okay, så man bowlede, eller hvad?
2: Ja.
1: Startede I med det?
2: Nej, vi bowlede mellem hovedretten, kan man sige, og desserten, så bowlede vi. Og så efter desserten, så måtte man bowle lige så længe, man ville.
1: Men var der også... Var der spilleautomater og sådan noget?
2: Ja, det er der også derovre. Det var der også, ja.
0: Okay, men hele bowlinghallen var simpelthen booket, og så...
2: Jamen, der kunne godt komme nogle andre og bowle, men der, hvor vi sidder og spiser og sådan noget, der var der jo ikke nogen andre.
0: Nå, okay.
2: Så så var der spare ribs, fritter, kylling og hot wings og flødekartofler.
1: Lod de der så vinde, eller hvad?
2: Nej. Altså, jeg vandt bare, fordi jeg er god.
0: Mathias, skal du huske, hvad I fik til din konfirmation?
1: Ja, jamen, vi havde... der var buffet.
0: Ja.
1: Og det var faktisk lidt problematisk. Der var buffet, men jeg kan huske, at da vi snakkede om, vi skulle have det, så troede jeg, det hed buffet.
2: Nej.
1: Jamen, det var jo et nyt ord dengang. Lasse, det var jo andre tider, Lasse. Ja. Mig og Louise, vi var jo for før, man kunne google ting og sådan noget.
2: Det var før buffet var mainstream.
1: Da mig og Louise voksede op, var der jo kun to tv-kanaler.
2: Nej.
1: Ikke også? Nej, men der var buffet, du ved, kan du huske, Louise, den der broccolisalat med bacon-tært i?
0: Ja, 100%.
1: Det er så god. Og de der kærter. Men børnebordet, de fik sgu burger.
0: Nå, så der var alligevel...
1: Ja, men så blev de serveret. Vi havde været på McDonald's og få en masse... Kan du huske dengang, McDonald's-burgerne kom med sådan nogle skumbokse? Det gamle indpakke.
0: Ja, det kan jeg udmærket.
1: Så nogle blev de serveret i.
0: Nej, hvor
1: fint. Og når folk så åbnede... Jamen, når de så åbnede den, og så det var sådan en lille hjemmelavet burger, så blev folk jo vildt skuffet.
2: Nej.
0: Det er godt. Altså, jeg kan huske, vi havde en kogekone til min konfirmation. Ja, så var hun ude og holdt møde med mig og mine forældre, og så skulle vi sådan snakke om, hvad vi skulle have at spise. Og jeg havde det bestemt det ned til sådan mindste detalje. Tunmus forret.
1: Ej,
0: så var der roast beef til hovedret med kartoffelkoketter. Altså noget kartoffelmos, som var blevet lavet på en eller anden mærkelig måde.
1: Ja, og så kører man det ud, og så bliver det lige kommer i ovnen og bliver det sprødt, ikke også?
0: Præcis, og så fik vi nemlig også den der broccoli-salat, som var det helt nye sort på det tidspunkt.
1: Den var jo overalt. Den var jo det nye træfarvede is.
0: Okay. Ja, men altså, det var jo helt vildt.
2: Det er vildt for mig, at broccoli-salat og buffet var det nyeste dengang.
1: Buffet, yes.
2: Jeg kan ikke sige det på jeres måde.
0: Nå, men i hvert fald rigtig god konfirmation til alle, som har den foran sig, og god blå mandag til dig, der skal afsted i dag. Her, Ella August er sammen med Ida Lauerberg, der kommer og spiller til Music for Free i Esbjerg den 19. august. Det her, det er bedre held næste gang.

0: Så dejlig en sang her fra Ella Augusta og Ida Lauerberg. Det var bedre held næste gang. Og Ida Lauerberg kommer altså og spiller, når vi holder Music for Free i Esbjerg. Den 19. juni. Jeg blev visket i min øresnegl, at jeg fik sagt 19. august. Det er altså forkert. Det er den 19. juni, at du skal sætte et stort fedt kryds i din kalender. Lige om et øjeblik skal vi i gang med at lege Hey Google. Og det er jo den her lille leg, vi har i verdens bedste morgen, hvor Lasse, Mathias og jeg bytter mobiltelefon med hinanden. Og så får vi ellers lov til at snage i hinandens Google-historik. Og det er som regel altid noget sjovt, der kommer ud af det. Det gør vi om 10 minutter.
1: Og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
1: Patina.
2: Ida Lauerberg.
1: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
5: Hos Biltema.
6: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
11: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Dispodæn, der kommer
16: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
5: boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
14: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en lysvend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rogen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
23: Replace. Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
25: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
26: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
25: Spil ansvarligt.
27: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
28: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
29: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
30: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
31: Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt som Borgernes Parti. I aftes meldte Nadja Isaksen sig nemlig ud for at fortsætte som løsgænger. Hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane kalder udviklingen for en total nedsmeltning. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag staten for at handle i strid med dengang gældende dansk lovgivning og menneskerettigheder ved adoptioner fra Sydkorea til Danmark. Det skriver de i en pressemeddelelse. De kræver hver især en ¼ million kroner i erstatning. Det er en principiel sag for de adopterede, der handler om at sikre rettigheder og viden om sit ophav, siger Gitte Mose. Hun er en af de 8 adopterede, som stævner staten. Hvad stiller man op, hvis der pludselig ikke er strøm i stikkontakten eller vand i hanen og internettet er slukket? Det scenarie skal 80 højskoleelever på Roskilde Festival Højskole forberede sig på, når de onsdag tester højskolens beredskab. Øvelsen er et af flere initiativer landet over i denne uge, som skal sætte fokus på kriseberedskab. Uge 19 er således udnævnt til National Beredskabsuge, og det er også onsdag, den årlige sirenevarslingstest finder sted.
0: Og så springer vi ud og kigger på vejret en gang, og for nogen, der er det lidt skyet her først på dagen, men heldigvis så er det ikke noget, der var ved. Vi får altså en rigtig flot dag med en del solskin og godt nok lidt køligere, end vi har haft det i weekenden. Temperaturen vil ligge sig på et sted imellem 10 og 15 grader. Og hvis du først lige har fået tændt for din radio, så vil vi gerne byde dig velkommen indenfor, og det er selvfølgelig med Lasse.
1: Yes!
0: Det er med Mathias.
1: Yeah.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi i gang med at lege Hey Google. Det er sådan en lille leg, vi har her i programmet, hvor vi bytter mobiltelefonen med hinanden. Og så får vi altså stik imod alt etik lov til at snage i hinandens Google-historik. Og det er som regel altid lidt spændende, det der kommer frem der. Vi leger Hey Google om et øjeblik, men allerførst Miles Smith. Det her, det er Stay på Skala. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: klokken, og nu vil vi simpelthen godt have lov til at invitere dig helt med ind i privaten. Vi skal nemlig i gang med at lege den leg, der hedder Hey Google. Vi har byttet mobiltelefoner med hinanden, og så er der det særlige, at vi har fået koderne til dem. Og så får vi altså lov til at gå i hinandens Google-søgehistorik.
1: Ja.
0: Og jeg står med din telefon i hånden.
1: Ja, det skræmmer mig lidt, Lise.
0: Det kan jeg da godt forstå. Men jeg synes du ikke, du skal være bekymret. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad der ligger bag det, men du har googlet, hvad skete der med Blanket?
1: Kan I huske Blanket?
0: Nej, hvem er Blanket?
2: Hvem er Blanket?
1: Kan I ikke huske Michael Jackson, ikke også? Ja. Han fik jo nogle børn.
0: Det gjorde han.
1: Og det tredje barn kom bare til at hedde Blanket, fordi...
2: Som tæppe.
1: Han havde ham altid med, fordi så havde han altid sådan en... En serviet over hovedet, eller tæppe over hovedet.
0: Ja, det var lidt mærkeligt.
1: Han holdt ham også ud af vinduet. Kan jeg huske, var sådan et berømt billede fra det Prag eller sådan noget?
2: Ja.
1: Hvor han er ved at tabe ham ned fra
0: han holder ham
1: 60. 20. etage.
0: Ja, over en altan. Det ser jo helt og crazy så, ud.
1: Men der er en dokumentar i øjeblikket, man kan se 3 afsnit inde på Danmarks Radio. Hvad hedder det? DR.
0: Ja.
1: Den er fantastisk, og den er sindssyg. Og der er så interviews, hvor han sådan sidder og bliver interviewet, mens han prøver at give Blanket en... I sutteflaske. Ja. Det er bare så bare propper den der sutteflaske ind i den der barn, der er gemt bag sådan en tørklæde.
0: Nej.
1: Så tænkte jeg bare, hvad fanden skete der egentlig med Blanket?
0: Ja, fordi man har... Nu kan jeg ikke huske, hvad de alle sammen hedder, men han har i hvert fald en datter.
1: Der er Paris, og der er... Brooklyn Hope, something, et eller andet. Nå, men Blanket valgte ret hurtigt at skifte navn. Han blev drillet med det, så nu hedder han
2: Biggie.
1: Og han er blevet voksen i dag, og holder sig sådan lidt low-key, men har givet nogle få interviews. Han fortæller, at han arbejder lidt for sådan noget klima og sådan noget.
2: Ja.
1: Men har selvfølgelig, ligesom alle hans andre søstre, haft problemer med selvværd og selvmord og stofmisbrug.
0: Altså, det
1: er ikke nemt at være Michael Jacksons søn. Og det var også være mærkeligt, fordi den ene af de andre hedder Paris, den anden hedder Prince. Og så er det sådan, du hedder Blanket.
2: Du hedder Blanket.
1: Man må nok føle sig lidt som tredje valg.
0: Ja, det kan da godt være.
1: Nå, undskyld, den blev lidt lang.
0: Nej, det er fint. Så bliver vi der klogere.
2: Vi skal jo vide, hvad der foregår bagved. Jamen, Louise, jeg har din telefon. Og du har googlet noget, som jeg synes er interessant. Kan hunde få pollenallergi?
0: Ja, det var fordi, at min hund Bertil... Den begyndte at nyse helt vildt her i weekenden. Sådan, og sådan hele tiden, så tænker jeg, at der er jo meget pollen i luften.
2: Ja.
0: Så tænker jeg, det kan da godt være, at den er blevet ramt af pollenallergi.
2: Ja.
1: Men kan de det, fordi at jeg har en hamster, der nyser?
2: Nej.
0: Okay, men nej, det kan de ikke. Eller de kan godt få pollenallergi, men det kommer så ikke til udtryk med nys. Derimod så kommer det til udtryk på noget helt andet, nemlig hudkløe. Og rødme og
2: irritationer
0: og hvor poterne klør, det kan være pollenallergi, men simpelthen ikke det andet.
2: Nej, ved du hvad, jeg vidste jo godt lidt, fordi min hund er jo lige så allergisk over for ting som mig.
0: Selvfølgelig
2: er
0: han da det.
2: Så han har måske pollenallergi, vi ved det stadig ikke helt.
1: Og prøv at, hvis vi lige hurtigt skal runde af, vi skal ikke glemme dig, Lasse. Jeg vil bare lige vide, fordi du har googlet, hvordan vinder man Pokémon League i Pokémon Ruby?
2: Ja!
1: Jeg vil bare lige vide, hvad platform er det til?
2: Det er til Game Boy.
1: Okay, du kører Game Boy nu.
2: Jeg kører Game Boy.
1: Men fandt du ud af, hvordan du vandt?
2: Nej, ikke helt. Altså, jeg fandt ud af, jeg skal have alle mine Pokémons i level 55 eller over, for jeg kan vinde over Final Four. og det har taget mig 4 timer ikke at helt vinde endnu i weekenden, så jeg skal lige se, hvad jeg lige gør.
0: Jeg er stået helt af.
1: Ja.
0: Fuldstændig.
1: Det er
0: jeg har slet ikke styr på det der.
2: Det er virkelig et fedt spil, Louise. Du prøver det.
0: Jeg bliver helt træt. Helt træt.

0: feeling. Og når det er altså fredag og lørdag aften, vi skruer op for 90'er-festen her på Skala og spiller alt det bedste fra 90'erne. Men om lidt skal vi en tur i en skør, skør verden.
1: Ja, og det, altså, det handler egentlig om, at Yoko Ono, hun har savsøgt et lille fransk bryggeri, fordi de har lavet en John Lemon-øl. Og jeg synes bare, det er skørt.
2: Skala FM. Music for free.
3: Hvor du kan opleve.
2: Patina.
4: Hey. Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
5: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
3: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer. Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
6: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
7: med nogle af dem her.

0: Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølser under softdrink, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
2: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi.
4: Denne uge til Nettopris. En

0: 25 pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
1: Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Otto, nu er det altså din søsters tur.
10: Hej, Christian. Hvad laver du her?
11: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej, unge. Hvad er det i gang?
10: Altså, flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
11: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
12: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Mandagen er rigtig godt i gang her på Skala. Velkommen inden for, hvis du først lige har fået tændt. Vi hedder Lasse.
1: Ja.
0: Og Mathias.
2: Yeah.
0: Jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi en tur i en skør, skør verden sammen med dig, Mathias. Men allerførst nupper vi lige Søren Torbegård Lund med, før vi går hjem.

0: Eurovision stemning her i radioen på sådan en mandag morgen her. Det var selvfølgelig Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem. Klokken er meget tæt på at være 8:58, og det betyder, at vi nu skal en tur i en skør skør verden.
1: I nogle år, ikke også?
0: Ja.
1: Der er indbyggerne i Bretagne i Frankrig.
2: Aha.
1: De har kunne købe en øl fra det lokale bryggeri, som er sådan en lækker sommerøl med lidt lemon squeeze i.
0: Ja.
1: Men det gode øl, ikke også, det er dens navn.
2: Nå.
1: Fordi den hedder John Lemon.
0: Fedt.
1: Og på den er der en karikaturtegning af John Lennon.
2: Nej.
1: Men hvor hans øjne er citronskiver.
0: Selvfølgelig.
1: Og det er jo genialt! Altså, jeg elsker alt ved det.
0: Men også, men han havde de der runde briller.
1: Ja, men det hele spiller bare, ikke også? Men der er en, der ikke elsker det. Og det er Yoko Ono. Hun er rasende.
2: Oh.
1: Og hendes advokater har nu fået dem til at stoppe salget af John Lemon øl.
0: Oh.
1: Hun sagde dog, I må godt sælge de sidste 5.000, I har på lager.
2: Ja.
1: Og nu er det blevet et samleobjekt.
0: No.
1: Så det kan man godt forstå. Men det fik mig til at tænke på, altså, hvad kunne man ellers lave? Altså, hvis vi nu har en, altså, vi har en John Lemon.
2: Ja.
1: Så vil jeg lige smide ind, hvis man nu vil sagsøge sig nogle andre.
2: Ja.
1: Man kunne også lave en Richard Beer.
0: Ha, ha, ha. Den er også god.
2: Ja, den er god.
1: Så siger jeg skål.
0: Eller en Bruce Willis.
1: Bruce Willis!
2: Ej, det er sodavand, det der.
1: Ja. Kæft, den er god.
2: Jeg har fundet på en frisør.
1: Ja?
0: En frisør?
2: Altså, det er Harry Potter.
1: Okay, jeg vil lave en slikbutik, der hedder... Eller det er sådan en hip-hop-slikbutik. Den hedder Eminemmernems.
0: Jesus. Okay, jeg har også en dum.
2: Okay.
0: En form for rengøringsmiddel eller produkt, eller man siger.
1: Ja.
0: Taylor Swiffer.
2: Taylor Swiffer.
1: Nej, den er god.
2: Den er god.
1: Den havde jeg købt.
2: Der er jo fast food som pita-brød, ikke?
1: Ja. Mm.
2: Men den ligger til højre benet. Men sådan en, altså en pita-pakker.
1: Ja, Spider-Man pizza.
2: Ja.
1: Ja, eller Johnny Deepan pizza. Johnny Deepan pizza.
0: Eller en hatteforretning, der hedder Anders Hattesen.
1: Man kunne også, hvis nu, Louise, hvad var det, du sagde, det der Bruce Willis?
0: Bruce Willis.
1: Hvis de vil udvide sortimentet, så kan de også have en Juice Willis.
0: Ja, det kunne man også gøre.
2: Jeg har en rigtig dum en.
0: Kom så.
2: Okay, det er et sted, hvor du kan... Jamen, du kan ikke høre det. Dwayne The Rock. Altså, du kan
0: bare... Ja, hvor er det en vokssted? Ej, det er også
1: Okay, forestil jer en tøjbutik til ældre damer, der hedder Glenn Close.
2: Glenn Close. Okay. I går forbi, der er en tandlæge.
1: Ja, ikke? Vi skal til... Åh, nej, vi skal
2: okay,
1: til
2: tandlæge. Og så står der Thomas Plakman.
0: Det er
2: sådan dumt. Må jeg ikke lige hurtigt, jeg har fundet
0: okay,
2: på en til jer begge to?
0: Okay.
2: En til jeres navn.
1: Yes, yes.
2: Okay. Vi starter med den, der giver rigtig god mening. Det er dig, Louise.
0: Okay.
2: Louises fund.
1: Nå ja, det er genbrugsfund.
2: Ja, og så
1: jeg
2: Mathias. Mathias, det er sådan en sygeforretning. Mathias Fingerbøl.
1: Ved du hvad? Jeg synes, vi skal skåle i en Bruce Willis og en Richard Beer og tage til tandlægen og køre nogle

0: 45 minutter, 42. Det var den faktisk ikke. Skulle vi ikke nøjes med at sige 19 minutter inden i er klokken? Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi nu har fået vores praktikant Anne-Sophie i studiet. Godmorgen til dig, Anne-Sophie.
1: Godmorgen.
0: Du er kommet herind, fordi at du godt vil gøre os lidt klogere på danskerne.
2: Endelig.
1: Ja, simpelthen. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at teste jer lidt i, hvor gode menneskekender I egentlig er. Og så helt specifikt, hvor gode I er til at læse mellem linjerne.
0: Ja.
1: Fordi jeg er faldet over en lidt sjov artikel, som er skrevet af en kvinde ved navn Martha.
2: Ja.
1: Og hun kommer fra udlandet. Og da hun begyndte at date, da hun ligesom kom til Danmark, der opdagede hun et mønster. Så hun har simpelthen lavet sådan en oversættelsesliste.
0: En lille palør over nogle...
2: Hvordan man forstår danskere.
1: Ja, ligesom en lille hjælp til udlændinge, så de ligesom lidt bedre kan forstå, hvad det er, vi mener. Fordi vi er altså ikke så direkte, som vi måske tror, vi er.
3: Og vi er svært date os danskere.
1: Vi er lidt sværere, åbenbart.
0: Så når vi siger én ting, så mener vi i virkeligheden noget andet.
1: Ja, altså i hvert fald lige de her scenarier her. Fordi jeg har taget tre scenarier med til jer.
2: Ja.
1: Jeg tænker, vi starter med dig, Louise.
0: Ja.
1: Du skal forestille dig, at du har datet en super sød fyr over en længere periode, og kemien den er bare helt i top.
0: Ja, jeg sover fuld i maven.
1: Den er bare god, men nu kan du mærke, at han er begyndt at trække sig lidt.
2: Ej.
1: Ja, rigtig træls.
0: Ja.
1: Så du skriver til ham, om der er noget galt.
0: Ja.
1: Og så modtager du den her besked. Jeg har bare lidt travlt lige nu.
0: Jamen, jeg kunne godt være så naiv og tænke, nå, man har nok bare lidt travlt lige nu.
1: Ja, okay.
0: Men så ville det have, hvis han så... Altså, ikke...
2: Han har ikke travlt.
0: Ja.
2: Han har overhovedet ikke travlt. Han er bare en vatpik, der ikke tør at sige det, som det er.
3: Ja.
2: Vi skal ikke ses mere rigtigt. Jo, måske hvis jeg har sådan lidt nedtur på en søndag og føler mig ensom og forladt, så vil jeg gerne udnytte dig til at se et dårligt film med.
3: Ja.
1: Uha.
0: Been there, done that.
1: Ja. Det er faktisk rigtig godt, fordi det betyder nemlig... Altså, det er jo ikke, fordi han har travlt. Han vil bare ikke prioritere dig. Men han holder altså lige døren åben alligevel.
0: Ej, sådan en bandit. Sådan en skam.
1: Rigtig bandit.
0: Burde skamme sig.
3: Ja. Hvordan kunne han gøre det, mand?
1: Skal vi springe videre til dig, Lasse?
3: Ja, lad os gøre det.
1: Du er i gang med, at det er en rigtig sød kvinde,
3: ja,
1: som du begynder at få lidt følelser for.
3: Uha.
1: Du fortæller hende, at du godt kunne tænke dig, at I skal være sådan lidt eksklusiv.
3: Ja.
1: Det svarer hun så med, jeg er altså ikke klar til noget seriøst lige nu.
3: Aha.
1: Problemet i den her sætning er bare, at der mangler et lidt vigtigt led.
3: Nå.
1: Hvad er det, du tror, der mangler i den her sætning?
3: Det her er der ingen anelse om.
1: Nej.
3: Jeg er ikke klar til at date seriøst nu. Det er bare, hun gider ikke have en kæreste, mand.
0: Hun er ikke klar til at date dig seriøst lidt.
3: Tror du det? Tror du, det er det, der er galt?
0: Ja.
3: Mig?
0: Ja.
3: Det kan ikke være mig. Jeg er helt sikker på, at det kan ikke have noget med mig at gøre.
1: Nej. Altså, det som Martha, hun skriver i den her oversættelsesliste, det er, der mangler simpelthen lige med dig.
3: Med mig?
1: Ja.
3: Jamen, det kan vi jo ikke
1: vide. Og det er bare en lidt pænere måde at sige sådan, jeg er bare ikke lige klar til at date lige nu. Det er mig, det er ikke dig.
0: Jeg tror, der er så mange, der bruger den der.
1: Jeg har jo faktisk selv prøvet det der.
0: Ja,
1: hvor jeg var sådan, søde dig. Det er ikke derfor. Det er bare, fordi det ikke var mig.
0: Men sagde du det så, Anso?
1: Nej, jeg skrev bare tak, fordi han sagde det, og så at han måtte have det godt.
0: Okay. Der var du god.
1: Ja, det tænkte jeg. Okay, Mathias. Yeah. Den sidste her. Du har været på en anden date med en skøn kvinde. I har fået et par øl, og samtalen den er rigtig god, og du tænker, I skal selvfølgelig ses igen.
2: Ja.
1: Og der svarer hun, vi ses nok en dag.
0: Har Mathias betalt for ølene?
1: lad os sige det.
2: Vi ses nok en dag.
1: Hvad tror du, hendes intentioner er for en fremtidig date, Mathias?
2: Jamen, vi skal aldrig ses.
3: Nej.
1: Det er fuldstændig rigtigt. I kommer nok aldrig til at se.
2: Nej, det gør vi da godt nok ikke.
0: Ej, altså hvis der ikke er nogen, der fanger den, så tænker jeg...
1: Ej, det vil være lidt ærgerligt, men det er også noget af det, hun lægger ligesom vægt på i den her artikel. Det er sådan, at for eksempel hvis en dansker siger, jeg elsker dig, så skal udlændingene vide. Det siger vi. Det er altså ikke noget, vi bare lige runder langer over bordet.
0: Så mener vi det. Så mener vi faktisk også, at jeg vil gifte sig og have børn med dig. Alt muligt. Ja.
1: Det er dig. Ja.
0: Tak for det, Anne.
1: Det var så lidt.
0: Her er det Medina og Jalousi på Skala. Klokken er blevet 9:15 på en dejlig mandag morgen. Godmorgen.

0: Det var Medina og Jalousi her til din mandag morgen på Skala, hvor vi snart skal til at runde verdens bedste morgen af for i dag. Heldigvis har vi fået Ditte i studiet. Godmorgen, Ditte.
1: Godmorgen, venner.
0: Hvis man følger dig på Instagram, så vil man kunne se, at du har været på Døllefjelde Musemarked i weekenden.
1: Det har jeg da.
2: Ej, hvor er det fedt.
0: Altså, det er jo Lollands pendant til, hvad det hedder?
2: Jallerup.
0: Jallerup eller Vorebassemarked, ikke?
2: Altså, i Skovmarked.
0: Også det. Der er mange gode markeder derude.
2: Hvordan var det?
1: Det var vanvittigt. Altså, jeg har granatschok på en eller anden måde ved at komme tilbage til virkeligheden.
2: Hvad er det på din stemme,
0: jeg
2: mand?
0: Jeg synes da i den grad, man kan høre det på din stemme.
1: Jeg har været til damefrokost.
2: Det er din stemme lige gået overgang.
1: Døllefjellemus.
2: Du er blevet voksen.
0: Altså, det lyder en lille smule, som min søn han gjorde for 2 år siden, da hans stemme gik overgang.
1: Jeg har skreget hele weekenden.
0: Er du ramt af andags søvnmand i dag?
1: Ej, jeg er faktisk frisk nok, men det kan... Ja.
0: Bare fordi du ikke er kommet på den anden side 30 endnu.
1: Ja,
0: det kommer, min ven. Godt, Ditte er kommet i studiet. Hun er klar til at tage over. Og vi er selvfølgelig tilbage igen i din radio i morgen tidlig. Kan du have en fuldstændig forrygende mandag? Og husk nu på, mandag er slet ikke så slem. Godmorgen.
2: Morgen.
3: Skala FM Music for Free.
4: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
4: 24 timer i døgnet.
3: Music for Free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
3: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Hej, far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med de der stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
19: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen.
20: Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang. I den nye mørke romantiske serie 56 Days.
21: Some people are just meant to be together.
20: Og skurke, der nægter at dø. I den nervepirrende thriller Cross, sæson 2.
22: This killer doesn't make mistakes.
20: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
23: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
24: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
25: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
26: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
27: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
28: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
29: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
30: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
31: Bare for at se, hvad der rører sig.
32: Man læser jo lidt en gang imellem.
33: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
29: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: 40% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
9: Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, vil det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge DA vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. Hvad stiller man op, hvis der pludselig ikke er strøm i stikkontakten eller vand i hanen og internettet er slukket? Det scenarie skal 80 højskoleelever på Roskilde Festival Højskole forberede sig på, når de onsdag tester højskolens beredskab. Øvelsen er et af flere initiativer landet over i denne uge, som skal sætte fokus på kriseberedskab. Uge 19 er således udnævnt til National Beredskabsuge, og det er også onsdag den årlige sirenevarslingstest finder sted. Trusselsniveauet for skibe i Hormuzstrædet er fortsat kritisk, det skriver det britiske søfartssikkerhedsagentur på X. Agenturet advarer om, at det er ekstremt farligt at sejle ad de normale ruter på grund af miner i vandet. I stedet har USA oprettet en særlig sikkerhedszone, som skibene opfordres til at benytte. Det smalle stræde har været stort set lukket siden slukningen af februar på grund af konflikten mellem Iran, Israel og USA, og det har fået de globale oliepriser til at skyde i vejret. Mest tørt med nogen sol, men mod syd og øst starter dagen med skydevejr. Temperatur mellem 8 og 15 grader, øst på lokalt 17. Vinden bliver svag til frisk. I nat klart vejr de fleste steder, og temperatur ned mellem 3 og 8 grader varme.
10: Skru op for humøret.
11: Skru op for music for free.
10: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
12: Så vil jeg ellers byde rigtig hjertelig velkommen til mit program her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg er din vært de næste 4 timers tid. Kæmpe fornøjelse, jeg håber, du har haft en dejlig weekend. Jeg skyder programmet i gang med Mø og Final Soul. Rigtig

that. Det har været sådan en af de der helt fantastiske weekender, hvor alt det bare sådan har ramt på samme tid. Og der har været sådan en magisk summen i luften. Det synes jeg i hvert fald, fordi vi har haft et fuldstændig magisk sommervejr. Altså, jeg synes det har været helt, helt vidunderligt, og jeg håber, du har været ude og nyde det på bedst mulig vis. Så har det jo været den 1. maj, 2. maj, 3. maj. Det er jo sådan et tidspunkt, hvor det altid sker meget rundt i landet. Sådan her i starten af maj måned. Der er mange events. Så havde vi jo lige fået løn her i weekenden også. Altså, der har lige været lønningsdag i torsdags, så man er også sådan på toppen. Sådan økonomisk, i hvert fald sådan en lille smule. Og der er jo mange, der er blevet konfirmeret, for eksempel i weekenden, og de har jo også haft et helt vidunderligt vejr. Og jeg bliver simpelthen altid så glad på folks vegne. Folk, der har arrangeret en festival, en koncert, en konfirmation, en rund fødselsdag, et bryllup, you name it. Og de så får det vejr, vi har haft her i weekenden. Jeg håber, du har nydt det på bedst mulig vis. Om det så har været til et festligt arrangement, eller om det har været hjemme i haven med havearbejde og en is i solen. Det hele det lyder lækkert, og jeg håber virkelig, du har haft det lækkert. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg er din vært de næste 4 timers tid her på Skala. Jeg glæder mig til det. Jeg har Rihanna klar til dig med et rigtigt festnummer lige om lidt. Men inden da, Benjamin Hav og Lucas Graham. Men du ligner det.

0: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: Lige før der fik jeg løftet sløret for, at jeg måske ikke selv sådan er mega frisk og udhvilet efter weekenden. Nej, jeg har faktisk brugt hele min weekend på at skrige i Vildenskø. Så hvis min stemme er lidt udfordret, så er det måske derfor. Men hvorfor har jeg så gjort det? Jamen, det fortæller jeg mere om lige om lidt.
1: Skala FM
0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
0: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
7: Hvorfor er Lula stadig i indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Skal du generhverve dit kørekort, kan du gøre det hos os fra 1950 kroner. Se mere på licensetoyou.dk.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Lad du bare sove.
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er

0: og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Velkommen til her på Skala. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend. Føler dig veludhvilet. Føler dig frisk og klar til en ny uge. Jeg kan afsløre, at jeg måske ikke selv føler mig sådan helt vildt veludhvilet. Du kan måske høre på min stemme, at den er en lille smule udfordret. Og det er simpelthen på grund af den weekend, jeg har haft. Jeg har haft en oplevelse, jeg aldrig har haft før. Jeg har været en tur sydpå. Så sydpå, som man næsten kan komme i Danmark på Lolland på Dølle Fjellemusemarked, som i dag faktisk bare hedder Dølle. Og det har altid været på min bucketlist at komme på det her marked, hvor der altså er dyr og fest og forlystelser og krammermarked, alt sådan noget der. Jeg har altid tænkt, det så sjovt ud. Altid tænkt, det lignede lidt et gedemarked, og det fik jeg sådan set ret i. I lørdags, der var jeg til det hovedevent, eller i hvert fald et af hovedeventsene, som hedder Damefrokost. Og her har man simpelthen samlet 1.600 kvinder i et telt, og så synger man ellers bare. Ja tak, og så stod den ellers bare på smørbrød, på musik, på mandestrip, på fri bar. Hver gang, altså helt seriøst, hver gang man kiggede væk, så var der en, der havde toppet op i ens fadøl. Så man havde slet ikke styr på, hvor meget man drak. Så var der topløs servering, og der var også et musikalsk indslag fra en surprise guest, og i år der var det Joey Moe, simpelthen. Og da Joey Moe han gik på, der kan jeg godt fortælle dig, han var i chok. Han kiggede ud bag scenen, og så kunne man bare se, han sagde, hvad foregår der? Fordi det lød bare sådan her i tre stive minutter, tror jeg. Ja, det var tydeligt, at han aldrig havde oplevet noget lignende. Så du kan måske forstå, hvorfor min stemme den har været lidt under pres. Også ekstra meget på grund af alle de forlystelser, jeg selvfølgelig også prøvede. Så prøv at, jeg skal gøre mit absolut bedste her på Skala i dag. Så må du finde dig i, at det er en lidt slidt, Ditte Marie Dalgaard, du får i dag. Men ikke desto mindre en veloplagt en af slagsen. As you

0: Forleden i verdens bedste morgen, der fortalte min kollega Mathias Hundebøl om en ny bæredygtig, men også sådan lidt bemærkelsesværdig måde at blive begravet på. Og det viser sig, at bedemændene, de oplever det oftere og oftere, men hvad tænker du om det?
1: Hos bedemændene kan man nu vælge, at man kommer i på overfladen en almindelig kiste. Men det er en genbrugskiste. Kisten, ikke også? Den ligner fuldstændig sådan en hvid kiste, I kender. Den kan bæres ind og ud, men enden på kisten kan ligesom åbnes. Og så inden i kisten, så er der en kiste mere ud af pap. Altså det vil sige, man skal ikke købe en kiste. Man køber bare en stor papkasse.
2: Ja.
1: Altså forestil jer en ekstra lang flyttekasse.
2: Det er faktisk en proforma-kiste, der er
1: overbordet. Det er en proforma-kiste. Okay. Så det vil sige, kisten du ligger i er en skal, og så er du inde i en engangskiste af pap.
0: Altså jeg synes jo selv, det her det er hamrende smart. Altså udover at det er jo fuldstændig for mig ligegyldigt, om jeg ligger i en flot trækiste, eller om det er pap, jeg er død og borte. Jamen, så er det jo billigere for dem, der jeg efterlader, ikke? Fordi de der kister, de er jo hamrendes dyre. Og det er noget lækkert, dejligt træ, sikkert, som så ellers bare ryger ned i... luks ned i helvede, skulle jeg sige. Det håber vi ikke, da. Men jeg synes godt nok, det her det er smart. Men jeg kan også godt forestille mig, at det er noget, der lige deler vandene en lille bitte smule. Men så er det jo heldigt, at man helt selv kan bestemme sådan noget. Det er bare vigtigt, at man lige får det skrevet ned, ikke? Så ens efterladte, de også ved det. Således så fik vi talt lidt om døden på sådan en højhellig mandag her. Så tænker jeg ellers, man er klar til en omgang. Clean Bandit og Sarah Larsson. Er det ikke sådan, det er? Det her, det er Symphony på Skala.

0: Der er en måned til, det bliver sommer. What? Jeg kan ikke forstå det. Det føles som om, at det er i forgårs, at vi gik i stiv kuling i hvad der føltes som den længste istid i Danmarks historie. Og lige pludselig, så er der en måned til, det sommer. Wow. Det synes jeg, vi skal tage og fejre med et rigtigt sommernummer lige på den anden side af nyhederne.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve.
1: Patina.
3: Hey. Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
17: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på OK.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
10: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
11: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
20: Syd- og Sønderjyllands politi efterforsker et mistænkeligt dødsfald efter, at en kvinde i går eftermiddag blev fundet død på en adresse i Vildslev nord for Ribe. Det er endnu uklart, hvad kvinden er død af. Derfor efterforsker politiet sagen, som var det et drab, så eventuelle beviser ikke går tabt. Politiet afventer nu svar fra flere undersøgelser. Og for at skabe tryghed er politiet til stede i Vildslev forsamlingshus i formiddag. Københavns Lufthavn har sat rekord for flest rejsende i april nogensinde. Omkring 2,8 millioner passagerer var gennem lufthavnen i sidste måned. Ifølge kommerciel direktør Peter Krogsgaard er den globale appetit på at rejse fortsat høj. Her er det særligt Spanien og Asien, der trækker i de rejsende. Selvom krigen i Mellemøsten og stigende oliepriser skaber usikkerhed, har det endnu ikke haft en betydelig effekt på trafikken. Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti er smuldret så hurtigt, som det er tilfældet med Borgernes Parti. Det mener politiske analytikere fra både Politiken, Berlingske og BT. I aften skrev Nadia Isaksen på Facebook, at hun melder sig ud af Borgernes Parti og fortsætter som løsgænger. Hun er dermed det tredje medlem, der blev valgt ind for partiet ved folketingsvalget i marts, som har forladt Borgernes Parti. Stifter Lars Boje Mathiesen står dermed tilbage som den sidste person i folketingsgruppen.
21: Præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
20: Mest tørt med nogen sol, men mod syd og øst starter dagen med skydevejr. Temperaturer op mellem 9 og ca. 15 grader med lidt til frisk vind. I nat tørt og til dels klart vejr og risiko for enkelte tågebanker. Temperatur fra lidt over frysepunktet til 8 grader varme.
0: For music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
22: Ja, der er altså meget at se frem mod til sommer. Og der er kun en måned til, det er sådan officielt, og sommer, det kan jeg slet ikke fatte. Det føles som om, det var i forgårs, at der var minus, jeg ved ikke, hvor mange grader. Men hvor er det skønt. Vi fejrer det her på Skala med Tobias Rahim og Birte Kjær. Det her, det er den danske sommer.
23: Jeg sagde, at jeg elsker dig, men kontakt til mig.

Without You, et nummer fra 2021 fra en herre, som lige har været på den helt store scene. The Kid LAROI var for et par uger siden efterhånden op og optræde med Justin Bieber til Coachella. En meget, meget omtalt koncert, hvor Justin Bieber sådan gik lidt tilbage i de gode gamle minder ved at sidde på YouTube og finde gamle videoer af sig selv. For eksempel, da han gik ind i en dør eller faldt ned fra scenen. Og så sad han ligesom bare og browsede YouTube, mens publikum så på. Men han optrådte altså også, som han også meget gerne skulle. Blandt andet også sammen med The Kid LAROI. Du er landet her på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og ham jeg har klar til dig nu, han er særdeles interessant for os her på Skala, fordi i fredags det fik jeg afsløret, hvem der kommer og spiller til Music for Free i Esbjerg. Det er den 19. juni. På torvet i Esbjerg, det går løs, og det er altså fuldstændig gratis. Og vi annoncerede altså alt fra Jack Style til Martin Jensen til Ankerstjerne til Sofie 1998 og Ida Lauerberg og Patina og alt muligt fedt. Altså fordi det er hele 8 kunstnere, der kommer og optræder. Og en af dem, det er altså også ham, der hedder Albert Heath. Og ham har jeg klar til dig nu med nummeret, der hedder Daisy. Get

0: Ja, det tror jeg, der er mange af os, der har prøvet, men nogle gange så er det værre end andre. Og lige om lidt, der skal vi en tur til byrådssalen i Egedal i Nordsjælland. Og du tænker måske, det lyder en lille smule kedeligt. Det er det ikke.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Lars er kommet til at være sin hustru utro, men følelserne er altså stadigvæk hos hans hustru, og spørgsmålet er, om han skal ødelægge sin familie og sige noget.
3: Vi prøver at hjælpe Lars 10:07 i morgen.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer. Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
5: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
6: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
7: Au, for h***et.
8: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
12: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Du har mistet dit job, dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
14: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Life is simple, life is free.
16: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
17: Vil du lige række mig solcremen?
18: Værsgo.
17: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
19: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

I dag i verdens bedste dårlige nyhed, der skal vi en tur til Nordsjælland, byrådssalen i Egedal, fordi der udspandt sig en lidt spøjs situation forleden aften, da det konservative byrådsmedlem Christine Søjberg, hun simpelthen kom til at stemme forkert. Det er noget, hun selv fortæller om inde på Facebook, det her. Byrådet, de skulle stemme om, hvorvidt borgmesteren, som altså er den også konservative, Birgitte Neergaard Kofod, hun skulle være vært og holde tale for et arrangement på Rådhuset. Og så har vi altså Christine Søjberg, som... ikke lige havde hovedet med. Hun kom simpelthen til at stemme gul og støttede dermed ikke sin partifælle. Hun skriver selv, da jeg opdagede fejlen, var det for sent at rette den op. Jeg er selvfølgelig dybt flov og kan ikke undskylde nok, skriver hun. Og kommer også med en forklaring på, hvorfor det her det skete. Hun skriver, træthed, forvirring, sult og irritation havde simpelthen taget styringen. Boom. Okay. Pinligt. Meget, meget pinligt. Du ved, du har you had one job, som man siger på engelsk, ikke? Du skal bare stemme på dine partifæller. Du skal stemme rigtigt, når du er byrådsmedlem. Så skal du bare stemme rigtigt. Men så kan man blive sulten og irriteret. Og jeg synes, det er faktisk lidt det gode i den her historie. Alle er fejlbarlige. Det er altid rart at se, at andre laver fejl, men selv laver. Jeg har da ikke talt på, hvor mange gange jeg har introduceret den forkerte sang, eller trykket på den forkerte knap, kludret rundt i ordene. Jeg gør det hele tiden. Også fordi jeg måske nogle gange er en lille smule sulten. Tænk på mig, jeg sender jo radio hen over frokostpausen.

0: mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen, de har en quiz, de kalder 10 på tid. Og i den quiz, der handler det ligesom om at nævne mindst 10 ting, som starter med et bestemt forbogstav på 45 sekunder. Og det slutter altid med, at min kollega Lasse, han lige dobbelttjekker svarene ved at slå dem op. Men forleden, der havde din lytter igennem, som nævnte noget, som Lasse virkelig ikke havde lyst til at tjekke op på.
1: Et stykke legetøj.
2: Sådan en abe, der kan slå hænderne sammen.
1: En tegneseriefigur.
2: Anders Sand.
1: Et sprog.
2: Andalusisk.
1: Noget, man glemmer.
2: Alfabetet.
1: En hjemmeside.
2: Analsex.com.
1: Pigenavn.
2: Anna.
1: Noget, man ikke skal spise.
2: Ananas støbbet i fiskesauce.
3: Hold nu op, Madeline.
4: En hjemmeside. Skal jeg tjekke den? Altså,
1: det er der analsex.
2: Jeg ved ikke engang, om der er noget, der hedder det. Det var bare
1: jeg
2: det første.
1: Håber, det jeg har hørt om analsex.
4: Det er bare, fordi det er min arbejdscomputer, det her.
0: Er du gal, hun tænker hurtigt, Madeline? Det tror jeg altså ikke, jeg var kommet frem til. Den der, det er nødt til at sige. Hvis du tror, at du kan gøre hende kunsten efter og måske vinde de 5.000 kroner, som man faktisk vinder, hvis man vinder 10 på tid. Så sms 1266, skriv quiz. Skriv også gerne lige, hvem du er. Og start lige beskeden med at skrive skala, så lad os lige gennemgå det. SMS til 1266, så skal du skrive skala, mellemrum, quiz. Også lige måske dit navn, så kan det være dig, der bliver valgt til at deltage i 10 på tid igen i morgen tidlig. Og altså får chancen for at vinde 5.000.

0: Musik har ingen alder. Kunst har ingen alder. Grunden til, at jeg sidder her og lommefilosoferer lidt, det er fordi, at jeg har et nummer til dig på den anden side af nyhederne mellem to musikere, som er fra to vidt forskellige generationer. Vi har fat i en 79-årig gammel mand og en 30 år gammel kvinde, der har lavet et musiksamarbejde, og det skal du altså blive hængende for at høre.
1: FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Lauerberg.
1: Patina.

0: Martin Jensen.
1: Anker Stjerne.
2: For min penge som om jeg var fred i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
1: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
21: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
23: Du håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i...
5: dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
23: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
24: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
25: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
26: replace. Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
27: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
4: 1,1% af danskerne vil sætte deres kryds ved Borgernes Parti, hvis der var folketingsvalg i morgen. Det viser den seneste meningsmåling fra Voxmeter. Målingen er foretaget fra mandag til søndag i sidste uge. Dermed er målingen lavet, inden Nadja Isaksen i aftes meldte sig ud af Borgernes Parti for at blive løsgænger i Folketinget. Partiet har nu mistet 3 af 4 folketingsmedlemmer, og kun formand Lars Boje Mathiesen er tilbage. Syd- og Sønderjyllands politi efterforsker et mistænkeligt dødsfald, efter at en kvinde i går eftermiddag blev fundet død på en adresse i Vildslev nord for Ribe. Det er endnu uklart, hvad kvinden er død af. Derfor efterforsker politiet sagen, som var det et drab, så eventuelle beviser ikke går tabt. Politiet afventer nu svar fra flere undersøgelser. Og for at skabe tryghed er politiet til stede i Vildslev forsamlingshus i formiddag. Københavns Lufthavn har sat rekord for flest rejsende i april nogensinde. Omkring 2,8 millioner passagerer var gennem lufthavnen i sidste måned. Ifølge kommerciel direktør Peter Krogsgaard er den globale appetit på at rejse fortsat høj. Her er det særligt Spanien og Asien, der trækker i de rejsende. Selvom krigen i Mellemøsten og stigende oliepriser skaber usikkerhed, har det endnu ikke haft en betydelig effekt på trafikken. Mest tørt med nogen sol, men mod syd og øst starter dagen med skydevejr. Temperatur op mellem 9 og ca. 15 grader med lidt til frisk vind. I nat tørt og til dels klart vejr og risiko for enkelte tågebanker. Temperatur fra lidt over frysepunktet til 8 grader varme.
5: Skru op for music for free.
6: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
7: Tak fordi du lytter med her på Skala. Jeg har et nummer klar til dig, som er et musiksamarbejde på tværs af generationer. Vi har nemlig fat i en 79-årig mand og en 30-årig kvinde. Dua Lipa og Elton John, de synger Cold Heart lige her for dig på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.

kæmpe nummer fra Hathaway. Det her, det var selvfølgelig What is Love på Skala. Det er sådan lidt, når man hører det, man får bare lyst til at komme på dansegulvet, ikke? Det, hvis du er enig med mig i det, så synes jeg altså lige, at du skal tage at spidse ører nu, fordi vi har en ret spændende konkurrence fra i dag her på Skala. Om lidt under 3 uger, der starter tulipanfesten i Ribe altså, og der er en ret legendarisk fest, som hedder Midtvejsfesten, som finder sted den lørdag den 23. maj, og det er sådan en rigtig nuller nostalgifest. Altså, der kommer alle mulige optræder, blandt andet DJ Alligator. Uha, vi har også bare 2. Så har vi The Boy Band, og dem er jeg lidt op at køre over, fordi jeg så dem for første gang i weekenden. Jeg var nemlig en tur på Døllefjellet Musemarked her i weekenden. Apropos en kæmpe fest. Det er også derfor, jeg er en lille, sådan, lille smule hæs i stemmen i dag. Men der så jeg altså The Boy Band. Det er et band på 4 gutter, som spiller alle de største boyband hits. Og de var sindssygt gode. De startede en kæmpe fest og ren sing-along. Og de kommer altså også til midtvejsfesten til tulipanfesten i Ribe. Og hvis du kunne tænke dig at komme med til den her kæmpe fest, så kan du faktisk vinde 2 billetter lige nu inde på Skalas Instagram. Hvis du går i story, så har jeg lagt 3 hints op til dagens quiz eller lakrids. Den begynder jeg i øvrigt at quizze her på radiostationen her om en lille times tid. Men altså allerede nu på story på Instagram. Der kan du gætte med på dagens quiz eller lakrids. Og gør du det, og svarer du rigtigt, så er du in the running til at vinde 2 billetter til midtvejsfesten i Ribe. Så det er flux ind på Skala FM på Instagram.

0: er der ikke helt endnu, men vi begynder så småt at kunne kigge mod den der frokostpause. Og så skal man jo derned med kollegaerne, måske ud i håndværkerbilen eller ned i kantinen, og sidde med kollegaerne og tale om, hvad man har lavet i weekenden. Og så har ham der Donald Trump gjort et eller andet, man også kan tale om. Men så kan samtalen faktisk også godt stagnere lidt nogle gange, fordi jeg har i hvert fald oplevet mange akavede stilheder rundt omkring til til frokosterne i kantinerne rundt i mit liv. Og hvis du også har det og frygter det, så frygt dig. Fordi lige om lidt, der hiver jeg min kollega Anton Gertes fra eftermiddagen her på Skala ind i studiet, så tester vi lige en icebreaker, som du kan tage med dig.
1: Skala FM 10 på tiden. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: 10 på tid. Klokken

0: købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
1: Au, for f***et!
2: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: For første gang i den her uge, så er der altså en frokostpause, der så småt begynder at nærme sig. Og i den anledning har jeg erhvervet mig med min kollega Anton Gerdes her i studiet. Goddag, Anton Gerdes.
1: Goddag, Ditte Marie Dalgaard Madsen.
0: Hvad så, mand? Vi skal lige varme lytterne op til frokostpausen med et samtaleemne, ikke?
1: Ja, vi skal så.
0: Og i dag der skal vi prøve at forestille os, at vi ikke skulle betale skat hele næste år. Wow,
1: you it. We already don't.
0: Vi elsker velfærdsstaten.
1: Ja, det gør så.
0: Men lad os nu drømme. Hvis nu du ikke skulle det, hvad vil du bruge de her penge på?
1: Jamen, jeg vil starte med lige at sige til vores gode gamle Lim Carsten, Kim Larsen. Han sagde engang, penge er kun noget, man snakker om, når man ikke har dem.
0: Ah.
1: Og vi snakker meget om penge, du og jeg.
0: Word up.
1: Jeg ved ikke, om jeg ville kunne gøre så meget mere med mit liv, hvis jeg ikke betalte skat. Det er svært at multiplicere 0. Jeg føler ikke, jeg vil få så mange flere penge mellem hænderne.
0: Fordi du bruger dem, eller hvad?
1: Ja.
0: Yeah. Du er en spender.
1: Jamen, nu var det payday der i, hvad, torsdag sidste uge. Og, jeg kan ikke se, at det har været det. Det går hurtigt. Det var en fed weekend til gengæld. Jeg har det for fedt.
0: Det står grælt til, min.
1: Ja. Hvad vil du? Du har heller ikke særlig mange penge, mand. Hvad vil du bruge dine små kroner på?
0: Jamen, havde du spurgt mig forleden, så havde jeg nok sagt, alt muligt fedt. Rejser, oplevelser, sådan noget der.
1: Ja.
0: Indtil jeg i går fik en mail fra Jyske Bank.
1: Åh, Gud.
0: Min bank.
1: Åh, nej.
0: De skrev, hey, Ditte, du ved godt, det er rimelig vigtigt at have en opsparing, ikke? Hvis du for eksempel vil ud og købe et hus på 2 millioner kroner, så skal du bruge 100.000 kroner til udbetaling.
1: Ja, plus 40.000 til gebyr, salær og honorar osv. Ja.
0: Det var ikke en mail, jeg på nogen måde har bedt om.
1: Det er også, undskyld mit franske, fucking nederen at gøre på en søndag.
0: Jeg sveder.
1: Det er der, man lige skal slappe af og ikke få en eller anden alvorlig mail. Men jeg tvivler på, Ditte, jeg tror, du er fuld af løgn, fordi jeg tvivler på, at en bank vil skrive, hey, Ditte,

0: Hvis du nogensinde har hørt verdens bedste morgen her på Skala, så ved du måske også, at der ikke rigtig er nogen nedre grænse for, altså hvad de kan finde på at afsløre om sig selv af intime ting, eller hvad de kan finde på at brokke sig over. Og det skete altså igen her forleden, hvor min gode kollega Lasse Bjerregaard, han var rigtig godt træt af emballage.
1: Hvordan fanden kan det så være, at man ikke kan lave bedre finsalgkasser?
2: Åh ja, du mener de der åbninger. De der små trekanter, man vipper ud.
1: For det første er det en lorte idé med den der trekantåbning. For det andet, hvorfor er det, de altid bliver utætte? Og de ryger ud, så når du tager den op af skuffen, så ryger de ud af bunden jo.
3: Ej, men jeg er simpelthen ved at få stress af det. Fordi jeg overvejer, at jeg skal til at hælde finsalg over i en anden bøtte. For ikke at spille finsalg, når jeg skal bruge det. Det er der, vi er.
0: Jamen altså, hørt Lasse Bjerregaard, jeg tror, at alle sammen, vi kender den her frustration. Jeg kender både det med salt, men jeg har det der på samme måde med sukker og mel og sådan noget. Jeg er næsten nået dertil i mit liv, hvor jeg er begyndt at få lidt hjertebanken, inden jeg skal åbne en pose mel. Fordi så gør jeg det ligesom til en form for udfordring, at der ikke må komme et eneste meldrys ned på bordet. Men det er jo lidt svært, fordi der altid lige sidder lidt meldrys deroppe ved limen i papposen. For det, kan du se det for dig? Det er lidt noget småtteri, jeg taler om nu, men det er simpelthen så irriterende. Og jeg synes, det er godt, at verdens bedste morgen, de ligesom sætter fokus på samfundets helt store problemer. Og det gør de altså alle hverdag fra 6 til 9, lige her på Skala. For all that

0: Om ikke så længe. Der skal der quizzes i quiz eller lakrids for allerførste gang i den her uge. Jeg håber personligt, at du er klar til at gætte med, fordi der er ikke noget bedre end at være din quizmaster. Bliv hængende, det er lige på den anden side af nyhederne.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve.
1: Patina.
3: Hey. Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi.
7: Hos Biltema.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
23: Otto, nu er det altså din søsters tur.
24: Hej Christian, hvad laver du her?
25: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unger. Hvad er det i gang?
24: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
25: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
26: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
27: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
28: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi.
0: For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
28: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
30: Schneider Electric kommer.
31: Godmorgen, chefen.
30: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
31: Er det dig?
30: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
31: Jamen, det er jo mig, så.
30: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
32: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
30: Hold dog kæft.
33: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
34: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
35: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
36: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
37: I aftes forlod folketingsmedlem Nadia Isaksen Borgernes Parti, men hun skal ikke regne med at få plads hos de andre blå partier. Både Venstre, Liberal Alliance og de konservative afviser hende nemlig på forhånd. Selv oplyser Nadia Isaksen, at hun ikke har aktuelle planer om at melde sig ind i et nyt parti. Langt de fleste indvandrere, der kommer til Danmark, kommer til landet for at arbejde. Det viser en rapport fra Rockwool-fonden. Rapporten gennemgår migranter på tværs af hele EU. Sidste år emigrerede mere end 2 millioner mennesker, og flere end 100.000 af dem fik opholdstilladelse i Danmark. Donald Trumps trussel om at trække 5.000 amerikanske soldater ud af Tyskland fylder på mødet i det europæiske politiske fællesskab i dag. Beslutningen er angiveligt blevet fremskyndet af udtalelser fra den tyske forbundskansler Friedrich Merz. Ifølge EU's udenrigschef Kaja Kallas viser den pludselige udmelding, at Europa nu er nødt til at styrke sit eget forsvar. Og det budskab har de europæiske ledere forstået. Det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte, som understreger, at europæerne nu træder i karakter.
38: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
37: Mest tørt med nogen sol, men mod syd og øst starter dagen med skydevejr. Temperatur op mellem 9 og ca. 15 grader med lidt til frisk vind. I nat tørt og til dels klart vejr og risiko for enkelte tågebanker. Temperatur fra lidt over frysepunktet til 8 grader varme.
8: Skru op for music for free.
9: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.
10: Gør dig nu klar for Søren. Ja, altså både til music for free på torvet i Esbjerg den 19. juni, men også til lige om lidt, hvor jeg sætter gang i quiz eller lakrids. Jeg håber, du er klar til at gå med. Det handler om popkultur fuldstændig som sædvanligt. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og rigtig hjertelig

0: Coldplay og BTS her med My Universe på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Og det er på et lidt spændende tidspunkt, fordi nu der er det nemlig tid til.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja tak, det er lige præcis det, vi er nået til nu. Quiz eller lakrids. Quizzen, der handler om popkultur. Popkulturelle fænomener. Du skal gætte alt fra tv-serier, eller kendte mennesker, eller trends, eller film, eller you name it. Alt, som er eller har været populært. Kaldt en form for pop-quiz. Men der er faktisk noget på spil i denne her uge, fordi i denne uge er quiz eller lakrids i samarbejde med Ribe Tulipan Festival. Og du kan vinde 2 billetter til byfestens midtvejsfest lørdag den 23. maj. En fest med nuller tema, hvor der kommer artister som DJ Alligator, Spar 2, The Boy Band, som jeg i øvrigt lige har set i weekenden, da jeg var på Døllefjælde Musemarked. Det er derfor, jeg måske lyder lidt hæsel nogle gange, så er det altså derfor. Det er fordi, jeg skreg med på alle de største boyband-hits. Og de kommer altså også til midtvejsfesten. Og du kan altså vinde 2 billetter. Og i dag, der skal du altså gætte en anden, der også kommer og spiller til midtvejsfesten. Hint nummer 1. Jeg kan fortælle i quiz eller kris, at du får 3 hints i løbet af de næste 30 minutter. Og hint nummer 1, det lyder sådan her. Han er producer og står bag mange store danske hits. Okay, så langt så godt. Det er det, du får at arbejde med indtil videre. Nu, for at vinde de her billetter, kan jeg fortælle dig, at du skal gå ind på Instagram i denne her uge. Instagram, gå op i story. Så kan du se mig, der giver alle 3 hints. Så kan du også lige få en lille teaser, en lille forsmag. Og så skal du altså gætte med. Så trækker jeg en vinder blandt alle de rigtige svar. Det du også kan gøre, hvis du måske kører bil, ikke lige kan tage din telefon frem, det er lige at blive hængende her på Skala. Lige blive hængende til hint nummer 2. Det lander om ikke så længe. Ja tak, er vi med? Så lyttes vi ved lige om lidt.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: NSYNC.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, og jeg kan godt fortælle, at det nummer, du lige har hørt her fra NSYNC, det var et, jeg sang med på i weekenden. Jeg var til fest. Jeg var til Døllefjeld Musemarked. Og der så jeg nemlig et coverband, der hed The Boy Band. Du kan næsten regne ud, hvad det er. De spillede alle de største boyband hits. De var sygt gode. Og det viser sig, de kommer altså til Midtvejsfest til Ribe Tulipan Festival. Og det er altså dem, vi samarbejder med i den her uge i Quiz eller Lakrids. Du skal gætte en kunstner, der kommer til Midtvejsfesten, og så kan du altså vinde 2 billetter direkte til den her kæmpe party. Jeg fortalte dig før, at jeg i dag er på jagt efter en producer, der står bag mange store danske hits. Og nu kan jeg fortælle dig, at i hans navn, altså det han hedder, der er vi både til vands og i luften. Det er lidt kryptisk, ikke? Der er sådan et rebus-stemning over den. Men altså, det er det, du får at vide. Det er den en af de kunstnere, der kommer og spiller til Midtvejsfesten, ud over altså blandt andet DJ Alligator, Spar 2 og The Boy Band, som jeg nævnte før. Det er sådan, for at vinde de her billetter til Midtvejsfesten, så skal du altså ind på Instagram i story og gætte med. Det er altså derinde, jeg trækker vinderen, så hvis du kører bil, ind til siden du. Ind til siden og ind på Instagram og gæt med. Det du også kan gøre, hvis du har travlt måske, ikke lige kan komme ind til siden. Så bliv lige hængende til det tredje og det sidste hint her på Skala i Quiz eller Lakrids.
1: Quiz eller Lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i

0: strømmen er billig.
1: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
0: Nå ja.
1: Lad du bare sove.
0: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
2: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
3: Mazda kommer til Vejle.
4: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
5: Mere end bare en bil.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
5: Hos Biltema.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***ets fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: det er bare en af de der sange, man kan huske fra boogie-listen tilbage i de gode gamle dage. Kæmpe R&B-stemning. Nelly og Kelly Rowland her med Dilemma på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg kan fortælle, det er en lille smule spændende her på Skala lige nu, fordi vi er altså i gang med det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja tak. Vi er i gang med quiz eller lakrids. Og i dag, og i denne her uge, er det faktisk lidt ekstra spændende her i quiz eller lakrids. Der er noget på spil. Der er to billetter til Ribe Tulipan Festival, faktisk helt præcis. Midtvejsfesten til Ribe Tulipan Festival. Og Midtvejsfesten, det foregår altså den 23. maj. Og det er sådan en nuller-inspireret fest, apropos boogie-listen og R&B. Det er et, en fest, hvor blandt andet DJ Alligator kommer og spiller. Og The Boy Band. Hvis du ikke ved, hvem The Boy Band er, så kan jeg fortælle dig, at det er nogen, der spiller alle de største boyband-hits gennem tiden. Og jeg så dem i weekenden faktisk til Dølle Fjell Musemarked, og det var fuldstændig genialt. Så, det gider du altså ikke gå glip af. Du kan vinde to billetter lige her i quiz eller lakrids. Og det foregår altså på Instagram, men også her. Og nu fortæller jeg det tredje hint. Jeg har jo indtil videre fortalt, at jeg er på jagt efter en producer, der står bag mange store danske hits. Så hvis vi nu skal komme nærmere hans navn, så kan jeg fortælle, at vi er både til vands og i luften, altså i navnet. Meget mystifistisk, ikke? Det sidste hint, det lyder sådan her. Han har ofte arbejdet sammen med Rasmus Seebach om musik. Ja, det er alt, du får at arbejde med nu. Og tænker du, jeg har svaret. Jeg har svaret. Så gå ind på Skala FM på Instagram lige nu. Gå i story. Ja, det er meget moderne, ikke? Gå op i story og get med. Så er du med i lodtrækningen, hvis altså du har ret. Jeg kan fortælle dig allerede godt i gang. Godt gang i indbakken derinde. Og du skal altså også lige være med. Skal du ikke det? Lige på den anden side af et par sange, der afslører jeg, hvem det rigtige svar er i dagens quiz eller lakrids. Så tag lige og bliv hængende.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: det er rimelig passende, at der bliver spillet lidt op til fest her på Skala. Det her, det var Blæst med Juice. Og vi er altså i gang med noget superspændende.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja tak, lige præcis det er vi nået til. Vi er nået til faktisk finalen i Quiz eller lakrids i dag, hvor der er lidt ekstra på højkant. I denne uge samarbejder vi med Ribe Tulipan Festival. Og vinderen af Quiz eller lakrids i dag vinder to billetter til Midtvejsfesten lørdag den 23. maj. En fest med så nuller tema, hvor DJ Alligator kommer, Spar 2 kommer, The Boy Band kommer. Kæmpe anbefaling, jeg så dem i weekenden. Åh, det gad jeg godt med til. Men det er ikke mig, der må deltage her. Det vil også være snyd, i og med, at jeg kan svare. Det er dig, der deltager inde på Instagram i den her uge. Jeg har fortalt dig indtil videre, at jeg er på jagt efter en producer, der står bag mange store danske hits. I hans navn, der er vi både til vands og i luften. Altså sådan lidt en rebus, kan du godt mærke. Og så har jeg fortalt, at han ofte har arbejdet sammen med Rasmus Seebach. Og det er altså inde på Instagram, det foregår i den her uge. Og jeg har fået rigtig mange svar ind. Der er rigtig nok nogen, der gerne vil se Midtvejsfest. Det kan jeg godt forstå. Det rigtige svar, det er selvfølgelig Ankerstjerne. Eller Lars Ankerstjerne Christensen. Der taler vi altså om et fedt efternavn. Der kan Dalgaard, det kan godt gå hjem og lægge sig. Lars Ankerstjerne, du er sangskriver, producer og artist. Han har jo været med til at definere lyden af dansk pop igennem de sidste mange, mange år. Står bag en lang, lang række pophits sammen med blandt andet Rasmus Seebach. Han står bag mega meget Burhan G også. Han kan finde ud af det. Han kan også finde ud af at rappe selv og synge og hele pivetræet. Og så er Ankerstjerne altså også en af dem, der kommer til netop ved Midtvejsfesten til Ribe Tulipanfest. Den 23. maj. Og altså får selskab af blandt andet DJ Alligator til den her nuller hitparade. Ikke dårligt, prøv at høre. Inden på Instagram, der trækker jeg nu en vinder blandt de rigtige svar. Så hvis du hører fra mig, så kan du godt begynde at pakke tasken. Pakke dine mest lavtaljede nuller jeans, du overhovedet har. Tusind tak, fordi du gættede med i Quiz eller Lakrids inden en gang. Og jeg kan godt fortælle, vi gør det hele igen i morgen. Så hvis du ikke vandt billetter nu, så kan du altså gøre det i morgen.
1: Quiz eller Lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: Let's go, Swedish House Mafia. Don't you worry, child, her på Skala. Og jeg skal altså også til at lukke ned for programmet i dag og give faklen videre. Meget sådan, sådan intenst sagt, men ikke desto mindre. Jeg giver radiofaklen videre til min kollega Anton Gerdes. Han venter på dig lige på den anden side af nyhederne. Og lige nu kan jeg se, at han venter på, at jeg taler færdig. Han står og banker på ruden nærmest. Han vender sende. Men mit navn er Ditte Marie Dalgaard. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 9 her på Skala med meget mere god musik, meget mere hygge og meget mere konkurrence til tulipanfest i Ribe. Ikke dårligt. Vi lyttes ved igen i morgen.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Yeah. Tænd Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vi lader jo få mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100. Vasa. Go hard.
16: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hej far. Har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kr. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
14: Replace. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
18: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
19: Finanstilsynet har politianmeldt Nordea Finans Danmark, der er datterselskab til Nordea, for overtrædelse af hvidvaskloven. Det skriver tilsynet i en presmeddelelse. Det vurderes, at bankens datterselskab ikke har lavet en tilstrækkelig vurdering af en større kundegruppe, der har fået udstedt et kreditkort. Nordea Finans Danmark skulle ifølge tilsynet have kigget nærmere på, hvorfor kunderne ønskede et kreditkort og hvad det skulle bruges til. Det skal koste 4 års fængsel, at en bankrådgiver har medvirket til hvidvask over 70 millioner kroner. Det mener anklageren, som i dag fremlægger sit krav i retten i Hillerød. Ifølge anklageren modtog rådgiveren ekstra betaling for at oprette de mistænkelige konti. I alt er 5 personer tiltalt i sagen, og anklageren kræver dem alle i dømt fængsel. 2 missiler har ifølge det iranske nyhedsbyrå Fars ramt et amerikansk krigsskib, der har forsøgt at sejle gennem Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Meldingerne kommer efter, at USA's præsident Trump sagde, at USA i dag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Til det har Iran svaret, at skibe fra den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis de sejler ind i strædet. mest tørt med nogen sol, men mod syd og øst starter dagen med skydevejr. Temperatur op mellem 9 og ca. 15 grader med lidt til frisk vind. I nat tørt og til dels klart vejr og risiko for enkelte tågebanker. Temperatur fra lidt over frysepunktet til 8 grader varme.
18: Skru op for humøret.
4: Skru op for music for free.
18: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
5: Lige præcis, det kan du altså glæde dig til, og du er landet lige her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes, og vi starter dagens program ud med en skøn duet fra Lady Gaga og Bruno Mars. Her der får du Die With A Smile. Velkommen.

0: 5 lige her med This Love til din eftermiddag på Skala FM på en magisk mandag. Tusind tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend og har fået ladet lidt op. Selvom vi voksne, vi er gode til at glemme det, så er weekenden jo faktisk til for, at vi lige får slappet lidt af og får et lille pusterum. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg synes, weekenderne er der, vi har allermest travlt, fordi der skal vi ligesom have hentet ind på alt det forsømte i løbet af ugen. Så jeg håber, at du på trods af travlhed lige har haft mulighed for at få pulsen lidt ned. Lige nu, der skal vi til gengæld have den lidt op igen, fordi vi skal høre fra manden, der kommer til at repræsentere hele det danske land til Eurovision Song Contest lidt senere på måneden nede i Wien. Her, der får du Søren Torpegaard Lund med vindersangen Før vi går hjem.
1: Min krop, den

0: Ed Sheeran og Shape of You her på Skala.
1: Prøv, jeg tror, at alle forældre kan skrive under på, at der er bare forskel på ens børn. Især om man har en dreng eller en pige. Mathias Hundebølle, min dejlige kollega her fra Verdens Bedste Morgen, har to sønner og en datter. Og han kan altså tydeligt mærke forskel. Og det siger han kommer til udtryk i, at sønnerne skal han ligesom bare koncentrere sig om, ikke slår hinanden til plukfisk. Men datteren, Sulaima, hun har altså nogle helt andre, skal vi sige, boller på suppen.
2: Sulaima, der lige er blevet 4 på hendes fødselsdag, så blev hun bare voksen. Hun vil gerne filosofere og dagdrømme og planlægge langt ud i fremtiden. For nylig meddelte hun, hvilken skoletaske hun gerne vil have om 2 år, når hun starter skole. Hun har også meddelt, hvilken slags fyr hun skal være kærester med, når hun bliver voksen. Det skal være en følsom, lidt mystisk fyr.
3: Hvordan fik hun sagt det?
2: Vi så en tegnefilm, og så sagde hun, jeg vil godt være kærester med en fyr ligesom ham der, sagde hun så.
1: En følsom, lidt mystisk fyr. Altså, alle vampyrfilm og serier skal Mathias nok holde sin datter fra, for der finder hun da drømmemanden i tid og utid. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidligt fra klokken 6 her på Skala. Og nu der skal vi have fat i 3 af de sejeste damer på den danske musikscene, som har slået pjalterne sammen og lavet en kæmpe banger. Her der får du Sofie 1998 sammen med Berg og Svea S. med Slår Op.

0: Public, Apologize her på Skala. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gerdes, og når det kommer til politik, så synes jeg tit, at politik er allermest underholdende, når det handler om alt det, der ikke er politik. Og sådan en historie skal vi altså lige have vendt om et øjeblik. Bliv hængende.
1: Skala FM.
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er

0: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
10: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Jeg kalder altid Shakira for kvinden med de sandfærdige hofter. Her der fik du hende med Whenever, Wherever på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes. Tusind tak for at lytte med. Vi skal simpelthen lige have vendt den situation, der foregår i Borgernes Parti. Lars Boje Mathiesen, han står nu altså helt alene i sit folketingsparti. Og man får jo lyst til at spille den her. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Der sker nemlig det i går, at nyheden om Nadja Natalie Isaksen, der tilkendegiver, at hun nu også har meldt sig ud af partiet. Og det skal altså siges, det her det er på under halvanden måned siden valget, at Lars Boje nu står alene. De var fire, så var de tre, så blev de to, og nu er det altså kun Lars Boje Mathiesen tilbage. Jeg er bare spændt på, hvad der kommer til at ske herfra. Altså, kapitulerer manden, eller kæmper han sig igennem med næb og klør? Han virker jo ikke som typen, der har noget imod at stå alene. Altså, han er meget selvstændig, mener jeg. Så det bliver spændende at se, hvad Lars Boje han har tænkt sig at gøre fremover med Borgernes Parti. Love!

DJ Snake. Og Justin Bieber her med Let Me Love You på Skala FM. Her på Skala, der elsker vi jo musik. Det ville være et ret hårdt arbejde at komme igennem, hvis man ikke kunne lide den slags. Men vi elsker også live musik. Og hvis du har det på samme måde, så skal du altså lige spidse øre en gang. Fordi min dejlige kollega Ditte Marie Dalgaard fra formiddagen her på Skala, hun har en quiz, der hedder Quiz eller Lakris. Og der er altså en meget, meget lækker præmie på højkant de her uger. Der kan du nemlig vinde to billetter til Tulipanfest i Ribe. Ja tak. Vabbe har kaviar. Det, der sker, det er, at Ditte hver dag finder en person, en kendt person, og så skal du ligesom gætte, hvem hun tænker på. Hun smider tre hints i vores Instagram story, og så skal du ligesom gætte løs inde på stories, ikke? Hver dag så trækker Ditte så en heldig vinder iblandt de rigtige besvarelser inde på Instagram. Og er det dig, ja, så er de to billetter til Tulipanfest i Ribe altså dine. Så sørg lige for at hoppe ind på vores Instagram og tryk på den der blå følg-knap, så får du jo altså løbende opdateringer, når der kommer nye stories fra Ditte. Og er du så den heldige vinder, ja, så skal du altså bare give den max gas til Tulipanfest. Jeg kan sige så meget, at sådan nogen som Ankerstjerne, DJ Alligator og Spar 2 kommer og giver et kæmpe brag af en koncert den 23. maj. Og det er altså her, du kan vinde billetter til. Så hop ind på Instagram, tryk på den blå følg-knap, hold øje med vores stories, hold øje med Dittes hints. Og så skynd dig at skrive, når du tror, du har dagens rigtige svar. Så håber jeg, at det er dig, Ditte trækker ud, og at vi skal feste sammen til Tulipanfest.

0: Sabrina Carpenter og Espresso. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Der skal vi høre fra en vaskeægte popdronning, og hvem det er, det fortæller jeg dig lige efter nyhederne og vejret.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Patina.
3: Hey. Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
6: Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Life is simple, life is free.
19: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
20: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
22: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
23: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
24: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
27: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
28: Schneider Electric kommer.
29: Godmorgen, chefen.
28: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
29: Er det dig?
28: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
29: Jamen, det er jo mig, så.
28: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
30: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
28: Hold dog kæft.
31: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
32: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
33: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
34: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
35: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
36: Havarikommissionens rapport om en powerbank-brand i Københavns Lufthavn er nu offentliggjort. Den 20. december sidste år gik en powerbank i brand i en 14-årig passagers lomme på et Sun Express-fly, hvilket resulterede i alvorlige forbrændinger hos drengen, det skriver Ekstra Bladet. Besætningen slukkede branden hurtigt ved at placere batteriet i vand. Rapporten peger på stigende risici ved lithiumbatterier, mens FN's luftfartsorganisation overvejer strengere regler for powerbanks ombord. For 2 år siden blev lampefirmaet Louis Poulsen ramt af en kraftig nedgang i salget, men nu er de for alvor tilbage på vækstsporet. Sidste år endte omsætningen nemlig på 966 millioner kroner. Det er næsten 70 millioner kroner mere end året før. Det viser firmaets årsregnskab, der er blevet offentliggjort i dag. Her skriver Louis Poulsen desuden, at man har planer om at åbne endnu flere butikker i de kommende år.
37: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
36: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag og temperatur mellem 9 og 15 grader. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. I nat tørt og til dels klart vejr, risiko for enkelte tågebanker, temperaturer fra lidt over frysepunktet til 8 graders varme.
35: op for humøret.
1: Skru op for music for free.
35: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: Ja, det bliver altså en kæmpe fest. Det kan du godt glæde dig til. Og i mellemtiden er du jo landet lige her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu skal vi høre fra en vaskeægte popdronning her. Der får du Taylor Swift og Opalite. Velkommen til. Skala.

0: jeg danseløs. På ordre fra Tones and I. Dance Monkey.
1: Skala FM.
2: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Det er lige præcis, hvad du gør. Og det gør du altså på en herlig mandag. Tak for det. Mandagen er jo notoriøst lidt træ at komme igennem. Og hvis du føler dig lidt mere drænet og træt end normalt, så kan det jo bare være mandagens skyld. Men bare rolig, jeg har en fed nyhed til dig. Om en halv time er der ugens første alt eller intet quiz, hvor du kan vinde en smækkerlækker præmie. Det er bare at svare rigtigt på et musikspørgsmål. Hvis du allerede nu tænker, at du gerne vil være dagens deltager, så er det altså bare om at sende mig en sms. Det gør du på nummeret 1266. Så skal du starte din besked med at skrive skala, og derefter dit navn. Kan det være dig og mig, der quizzes ved her om en halv times tid? Og jeg kan jo ikke afsløre endnu, hvad præmien er, det er klart. Men jeg kan sige, at hvis du har teenager, så vil du rigtig gerne vinde den her præmie. Altså som I rigtig gerne vinde den her præmie. Det er et lille hint. Det er også om at blive hængende her på Skala, for lige om lidt skal vi høre fra en af de fantastiske artister, der kommer og giver et brag af en koncert til Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Men først skal vi have fat i Benjamin Hav og Lucas Graham her med Du ligner din mor til din eftermiddag på Skala.

0: won't do the same. Kan du huske musikvideoen til den her video? No, you won't do the same. Der fik Bruno Mars lige flexet sine muskler. You wouldn't do the same. Han slæbte et klaver op og ned af gader og stræder. Rundt der var CGI. Måske. Grenade lige her på Skala FM. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gertes, og her på Skala, der har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og en af mine morgenkolleger, han hedder Lasse Bjerregaard. Og han kunne for nogle måneder siden løfte sløret for, at ham og hans søde kæreste venter en lille Skala-baby til sommer. Det glæder vi os alle sammen rigtig meget til. Men sådan en graviditet her, den er jo ikke helt, den er jo ikke helt nem. Det er jo ikke en dans på rød rose. Jeg tror, alle kvinder vil bevidne, at det er hårdt at være gravid. Det er hårdt at bære rundt på sådan et liv i maven. Men hvis du spørger Lasse Bjerregaard, så er det altså også ret hårdt for ham.
1: En gravid kæreste mig, hun snorker. Altså hun larmer om natten. Først så gik hun jo mega meget i søvne i sin graviditet. Forfærdeligt for mig. Det er så gået over i, at det er uafbrudt larmeri om natten. Men jeg har fundet ud af, hvordan jeg kommer det til livs. Og det vil jeg bare gerne sende videre til folket derude, der skulle få en gravid kæreste irriterende. Jeg redte op til en seng inde på det kommende børneværelse, så smed jeg sgu hende ind i nat.
2: Ej,
1: og jeg har bare sovet godt. Så jeg er frisk og frejdig i dag.
0: Nej, nej, men det, nej. Nej, nej, nej, Lasse, det kan du ikke. Det må du ikke. Jeg tror, jeg ved ikke, om der er en paragraf, men det burde være ulovligt. At smide sin gravide kæreste ind i gæsteværelset. Jeg har aldrig hørt med. Jeg kan ikke stå inden for det, det vil jeg gerne lige sige med det samme. Lasse Bjerregaard, han står alene med den der. Smid sin gravide kæreste ind. Det kimser jeg af, Lasse, hvis du lytter med. Det kimser jeg af, jeg kimser af dig. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 lige her på Skala. Og nu der skal vi altså høre fra en af de fantastiske artister, der kommer og giver et brag af en koncert på Torvet i Esbjerg til Music for Free den 19. juni. Han er født og opvokset i Åbenrå. En sønderjysk stolthed, som det er bedst. Jeg glæder mig til at skråle med på hans skønne musik. Sæt et kryds i kalenderen den 19. juni. Her der får du Albert Heath og Daisy.

er om at blive hængende lige her på Skala. For lige om lidt ifører jeg mig den her meget, meget store hat for første gang i den her uge, nemlig quizhatten. Vi skyder gang i alt eller intet quizzen lige om et øjeblik. Det er et musikspørgsmål, der afgør, om du skal vinde dagens præmie. Hvis du gerne vil være dagens deltager, så frem med telefonen, send mig en sms lige nu på nummeret 1266. Skriv Skala efterfulgt af dit navn, så kan det altså være dig og mig, der quizzes ved lige om et øjeblik.

0: det er den stadig. Med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg. I Vejle og Billund.
1: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
2: Du kom til Skanderborg og blæder.
1: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
3: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
4: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
6: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, rådet til det rigtige.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op ned, op ned, op ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: kæmpe banger fra David Guetta. Sammen med Kid Cudi. Den her hedder Memories.
1: Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så. Og tak for det. Vi skal have skudt gang i dagens og ugens første alt eller intet quiz. Har du ikke lavet med i den her quiz før, så kan vi lige hurtigt tage reglerne en gang. Det handler om at komme igennem på telefonen og blive dagens deltager i første ombæring. Så skal vi finde en musikkategori, du skal quizzes i, og det gør vi altså ved at spinde musikhjulet. Hør, hvor det spinder. Hør, hvor det spinder. Så finder det en kategori, og jeg fyrer derefter et musikspørgsmål din vej. Inden for kategorien, ikke? Svarer du rigtigt på det, så er der altså en præmie til dig. Og i den her uge, der er det altså to billetter ind i biffen. Og se den sprit nye Billie Eilish-film, der hedder Hit Me Hard and Soft. Så hvis du har teenager i huset, så tror jeg roligt, jeg kan sige, at det er en ret fed præmie. Også bare til dig, der synes, Billie Eilish's musik er for fed. Men i første omgang skal vi jo finde dagens deltager. Og hvis du gerne vil, at det er dig, så er det om at gribe telefonen og ringe herinde i studiet til mig. Det gør du altså på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ring ind. Bliv dagens deltager. Quiz lidt med mig, og forhåbentlig skår der et par Billie Eilish Hit Me Hard and Soft bio-billetter. 72 11 43 00. Imens du ringer, får du her Dasha med Austin. We had

0: er blevet helt svimmel af headbang. Men man kan jo ikke lade være, altså. The Goo Goo Dolls og Iris. Lige her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi er altså lige nu i fuld gang med Alt eller Intet-quizzen. Og vi skal for første gang byde velkommen til dagens deltager, Isabella fra Sønderborg. Hej med dig, Isabella.
1: Hej.
0: Du går til daglig i 5. klasse.
1: Ja.
0: Og er på vej hjem fra skole med Mutti ved rattet lige nu, kan jeg forstå på det hele?
1: Ja.
0: Isabella, nu er det jo nogle år siden, jeg har gået i 5. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men hvad er det fedeste for dig ved at gå i 5. klasse?
1: At have så mange gode venner.
0: Åh. Isabella, der tror jeg lige, du vandt alle skalalytternes hjerter der. Det var sødt sagt. Men Isabella, udover at være glad for at gå i 5. klasse, så skal vi også finde ud af, hvor god du er til musikquizzer.
1: Ja. Yeah.
0: For nu sker der jo det, at vi skal have fundet en musikkategori til dig. Og det er jo altså hverken mig eller dig, der afgør det. Det er musikhjulet, der bestemmer det. Så er du klar til, at vi giver det et spind?
1: Ja, jeg er så klar.
0: Vi spinder musikhjulet en gang. Lad os se, hvad den siger her. Oha. Ja, Isabella, vi er nok lidt før din tid med den her kategori, for du er landet på den, der hedder svedbånd, neonfarver og røgmaskiner. Der er vi altså ude i musik fra 1990'erne her. Og nu ved jeg jo ikke, Isabella, hvad år er du født?
1: Jeg er født i 2014.
0: Ja. Der er jo lige lidt en tidsforskel der, men Mutti, kan jeg høre, er ved siden af dig, så det kan være, at hun kan hjælpe dig lidt på vej.
1: Hele familien er med.
0: Nå, ej, hvor fedt. En hel samling der. Skidegodt. Der er familie med. Er I klar til dagens spørgsmål så?
1: Ja.
0: Jeg skal bruge navnet på ham, der synger den her banger fra 1997. I et bud, eller er vi ude i at trække en livlin?
1: Will Smith.
0: Will Smith? Isabella, er det et navn, du selv kom på, eller fik du lige visket det lidt i øret?
1: Jeg fik det visket i øret.
0: Okay. Hvem viskede dig i øret?
1: Min far.
0: Jamen, så skal du lige huske at sige tak til din far, for det er fuldstændig rigtigt, jo. Sådan. Isabella, du skal ind i biffen og se den spritnye Billie Eilish-film. Stort tillykke til dig.
1: Tak.
0: Og er det så far, der skal med der?
1: Det ved jeg ikke.
0: Det må mor og far skændes om, når du er kommet i seng engang. Hvem der skal med i biffen. Prøv at høre, kan I alle sammen have en fuldstændig magisk mandag. Tak fordi I var med, og især til dig, Isabella. Godt gået.
1: Ja, det var mega dejligt.
0: Vi snakkes.
1: Hej.
0: Hej. Sådan der. Altså, nogle gange, når man går i 5. klasse, så skal man lige have lidt assistance fra mor og far, og det synes jeg kun er i orden. Vi gør det hele igen i morgen samme tid, samme sted. Det her, det var Alt eller Intet-quizzen til din eftermiddag, lige her på Skala.

0: Malte Ebert, det der er med livet lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg kan love dig for, at jeg har meget mere god musik på vej til dig på den anden side af nyhederne og vejret. Der skal vi altså et smut over til Storbritannien, hvor en rødhåret herre står og venter på os med sin lille guitar. Så kan du måske gætte på, hvem du skal høre fra lige om et øjeblik.
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
10: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
13: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
15: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mil Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
20: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
21: Den konkursramte slagterivirksomhed Skara Meat Packers er i dag blevet idømt en bøde på 2,5 millioner kroner for brud på fødevareloven. Det har retten i Esbjerg afgjort, oplyser retten til Ritzau. Sagen handler om 358 ton kød, hvor oprindelsen ikke har kunnet spores. Ifølge tiltalen så blev 256 ton kød opbevaret på et frostlager i Vejen, og under kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen var virksomheden ikke i stand til at dokumentere, hvor kødet kom fra. Kødet var indkøbt 5 år inden kontrolbesøget. En mand er anholdt i forbindelse med, at en kvinde i går blev fundet død i Vilslev nord for Ribe. Manden, der er en bekendt af kvinden, befandt sig i lejligheden, da politiet ankom i går eftermiddag, og da det umiddelbart ikke står klart, hvorfor kvinden er død, så blev han anholdt. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Her i eftermiddag er det endnu ikke klarlagt, om kvinden har lidt en naturlig død, eller om hun har mistet livet på grund af en ulykke eller noget strafbart. Derfor er det endnu ikke afgjort, om den mandlige bekendte skal kræves varetægtsfængslet i sagen eller ej.

0: tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag og temperatur mellem 9 og 15 grader. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. I nat tørt og til dels klart vejr, risiko for enkelte tågebanker, temperatur fra lidt over frysepunktet til 8 graders varme.
1: Music for free.
2: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.
3: Det bliver en kæmpe fest på torvet i Esbjerg den 19. juni. Sørg lige for at sætte et kæmpe kryds, imens du er landet her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anson Gerdes. Om lidt begiver vi os ud på dagens radiorejse. Men først skal vi have fat i Ed Sheeran. Her, der får du Azzy Zam. Skala.

0: en global landeplage. Men også et meget fedt nummer, ikke? Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe. Lige her på Skala, hvor jeg nu har åbnet alle linjer på telefonen, for det er blevet tid til.
1: Skala FM.
2: Hvem?
3: Kasper.
2: Hvor?
4: Stævning.
2: Hvad?
3: Har været på arbejde hele dagen. Du skal bare sejle mig ind på året.
2: Hvem? Hvor? Hvad? På Skala FM.
0: Og det er jo altså her, hvor du og jeg begiver os ud på en radiorejse. Hvis du ikke har været med til den her leg før, så kan jeg hurtigt forklare dig reglerne. De er nemlig ret så simple. Jeg spørger nu dig. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Og så er din opgave herfra altså bare at gribe knoglen og ringe ind til mig i studiet og svare på de tre spørgsmål. Og måden vi kommer rundt på en radiorejse er ved, at jeg så smider en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end der bliver ringet ind den næste lille times tid. Og det kan du altså bidrage med. Og tro mig, jeg har rigeligt med knappenåle. Som sagt, så har jeg åbnet alle linjer på telefonen nu. Så det er altså bare om at ringe ind. Det gør du på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Giv mig et kald med det samme. Vær ude i god tid. Vær den første måske til at starte den her radiorejse. 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og imens du ringer løs, får du her Tobias Rahim og Birthe Kær med Den Danske Sommer på Skala.
5: Jeg ser

0: Jeg ved godt, at mandagen kan være lidt hård. Og derfor tænkte jeg også lige, at vi kunne bruge lidt energi fra Avicii. Den svenske DJ. Lige her med Wake Me Up. Er vi vågne? Jeg kan se Ditte ude foran studiet, hun står og danser, så jeg siger, hun repræsenterer dig som lytter. Du landede lige her på Skala, og der er vi altså i fuld gang med
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Lige præcis, og det er jo altså her, det handler om én ting, nemlig at ringe ind til mig. Så må du bare gerne fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og på den måde kommer vi altså rundt i hele vores endområde og besøger nær og fjern, for jeg smider en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end der bliver ringet ind. Og du skal selvfølgelig med på turen. 72 11 43 00, det nummer du gør det på. Så bare giv mig et kald, du. Jeg kan faktisk se, der er allerede nogen over på linjen, så lad os sige, du er igen på Skala. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
3: Det er Ole, og yes, jeg er færdig på arbejde, og så er der lige en ishockeykamp her kl. 17 til kl. 19.
0: Okay, fair. Jamen, god kamp, Ole, og tak for kaldet. Vi starter simpelthen dagens radiorejse i Esbjerg. Der lugter ikke af fisk, der lugter af penge. Hvor skal vi nu hen? Det bestemmer. Det bestemmer du. Dig, der sidder og lytter med og tænker, skal jeg ringe ind til ham? Jeg tror, jeg lader være. Gør det. I dare you. Og hvis du sidder og tænker, jeg ringede jo ind der den 23. september 2025, så må du gerne ringe igen. Der kan ske meget på et halvt år. Jeg vil gerne høre fra dig. 72 11 43 00. Ring du bare ind, imens du her får lidt reggaetoner fra Cat's Eye. Det dejlige nummer Gabriella. Oh.

0: Nelle Furtado. Say it right. Lige her på Skala. Vi fortsætter vores radiorejse om et øjeblik. I hvem, hvor, hvad. Det er bare om at ringe herind med det samme. Det går du på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Så skal du bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så tager vi altså på en radiorejse lige om et øjeblik. Vi høres ved.
1: Skala FM Music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Ja. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Au for h***et!
5: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
6: Mazda kommer til Vejle.
7: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
8: Mere end bare en bil.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
10: med nogle af dem her.
11: Look at me, lucky guy. Du er aldrig alene.
12: Vil du komme til Skanderborg og opleve?
9: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
13: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
15: Hos

0: inklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bones smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Du er landet her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu er vi i fuld gang med lejen, jeg kalder for Hvem, Hvor, Hvad. Og jeg kan sige det, som det er. Det her, det er højdepunktet på min dag. Og det siger måske mere om mit liv end så meget andet. Men ikke desto mindre. Så handler den her leg altså om at gribe knoglen og ringe ind til mig i studiet. Og så skal du bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så ryger der en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Og på den måde kommer du altså med på den her radiorejse rundt i hele vores sendområde. Lad os lige hoppe over et smut på telefonen en gang og sige, du er igennem på Skala. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
1: Hej, det er Jesper. Jeg er på vej fra Kolding til Ribe, hvor jeg har et møde her i eftermiddag med mit arbejde. Så det er egentlig bare det, jeg er på vej til Ribe nu. Jeg kører lige omkring Gøjrby i øjeblikket.
0: Jamen fantastisk, Jesper. Tak for kaldet. Alright. Nu er det din tur og dig, der sidder og bare lytter med. Jeg vil også gerne høre fra dig. Grib knoglen. Giv mig et kald. Det gør du på 72 11 43 00. Og prøv at høre, det er også mulighed for at brokke sig lidt. Hvis du er træt af mandag, og du bare gerne ville have haft en længere weekend, så må du også gerne ringe og sige det. Alt er åbent. Linjerne på telefonen er især også. Så giv mig et kald, det gør du som sagt på 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og imens du ringer, får du her Taylor Swift's med The Fate of Ophelia på Skala.

0: En sang, som er skrevet om netop tiden lige nu. Fyraftens tid. Perfekt. Andreas Oddbjerg hjem fra fabrikken. Du fik den lige her til din fyraftenstid på Skala FM. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gertes, og vi er nået til sidste etape af legen, jeg kalder for Hvem, Hvor, Hvad. Hvor det handler om, at du skal lidt på banen og hjælpe mig, fordi jeg har sådan en ting, jeg kan godt lide at fralægge mig et ansvar og al magt. Og det er det, jeg gør i den her leg, for det handler om, at du skal ringe ind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og nu er vi nået til sidste destination. Hvor skal vi hen? Lad os hoppe over på telefonen og finde ud af det. Skala 5. Anton, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
1: Ja, hej, jeg hedder Thomas, og jeg er skulle lige komme hjem fra arbejde efter en lang dag. Jeg står på afslapning på sofaen og måske en køretur senere.
0: Sådan, Thomas. Jamen, god fyraften og tak for kaldet. Skønt. Jamen, prøv at vi når ikke mere, hvem, hvor, hvad for i dag. Men hvis du ikke noget at gribe knoglen og give mig et kald, jamen så gør vi altså det hele igen i morgen, samme tid, samme sted, fra klokken 15 lige her på Skala. Og nu skal vi lige have nogle dansesko på, for her der er Miles Smith med Stay.

0: Miley Cyrus og kæmpe hittet Flowers lige her på Skala. Tak for at være med. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg har meget med god musik på vej til dig på den anden side af nyhederne og vejret. Der skal vi have fat i en kæmpe, kæmpe popstjerne. Hvem det er, det fortæller jeg dig om et øjeblik.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve.
1: Patina.
3: Hey. Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
6: hos Biltema.
7: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
18: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
5: Det er ikke ulovligt, når Fredericia Kommune lader fodboldklubben FC Fredericia spille gratis på byens stadion. Det vurderer Ankestyrelsen efter en indledende undersøgelse af Superliga-klubbens aftale med kommunen. Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse. I november vurderede to juraprofessorer ellers over for Jyllandsposten, at huslejefritagelsen var i strid med reglerne. Ankestyrelsen påpeger, at kommuner kan yde støtte til eliteidrætsklubber, så længe klubbens aktiviteter ikke er med fortjeneste for øje. To handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er i dag sejlet igennem Hormuzstrædet. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM på X. CENTCOM skriver også, at amerikanske destroyere er til stede i den persiske golf. I går meddelte USA's præsident Donald Trump, at USA fra i dag vil hjælpe strandede fartøjer ud af Hormuzstrædet. CENTCOM beskriver de to amerikanske skibes transit gennem Hormuzstrædet som første skridt i operationen.
6: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
5: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag og temperatur mellem 9 og 15 grader. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. I nat tørt og til dels klart vejr, risiko for enkelte tågebanker, temperaturer fra lidt over frysepunktet til 8 graders varme.
4: Skru op for humøret.
7: Skru op for music for free.
4: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
8: Det bliver et brag af en fest, så du kan lige så godt sætte et kæmpe kryds i kalenderen den 19. juni. Du landede her til eftermiddagen på Skala. Tak for det. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu skal vi have fat i Bruno Mars. Her, der får du I Just Might. Velkommen til. Skala.

Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg er simpelthen så glad for, at du og jeg har den her mandag eftermiddag sammen. Tak for at være med mig. Jeg håber også, at du er kommet godt igennem mandagen. Den er jo altså altid lige lidt drøg. Men samtidig, så er jeg også manden, der ser glasset som halvfyldt. Og jeg kan faktisk godt lide mandagen. Jeg synes, det er dagen, hvor man kommer tilbage til noget familiært, noget rutine, noget hverdag, det er der også lidt trygt i. Så hvis man skal se et lyspunkt på mandagen, så er det, at man måske kan køre lidt på autopilot. Lige nu, der skal vi have fat i et af de allerbedste og mest populære bands i Danmark. Her, der får du Apaka med En drøm om et menneske.

0: på Skala, der har vi morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og forleden kunne min morgenkollega Mathias Hundebøl fortælle om en bæredygtig, men også lidt bemærkelsesværdig måde at blive begravet på.
1: Hos bedemændene kan man nu vælge, at man kommer i på overfladen en almindelig kiste. Men det er en genbrugskiste. Kisten, ikke også? Den ligner fuldstændig sådan en hvid kiste, I kender. Den kan bæres ind og ud, men enden på kisten kan ligesom åbnes. Og så inden i kisten, så er der en kiste mere ud af pap. Altså det vil sige, man skal ikke købe en kiste, man køber bare en stor papkasse.
2: Ja.
1: Altså forestil jer en ekstra lang flyttekasse.
3: Det er faktisk en proforma-kiste, der er.
1: Det er en proforma-kiste. Okay. Så det vil sige, kisten du ligger i er en skal, og så er du inde i en engangskiste af pap.
0: Altså jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg synes, det lyder ret smart. Altså hvis man alligevel skal kremeres, så er der jo egentlig ikke rigtig nogen grund til, at en rigtig flot og velkonstrueret kiste skal brændes op bare på et snuptag, altså så kan man jo lige så godt køre papvejen, og så er det jo også godt for miljøet. Og Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 lige her på Skala. Nu, der skal vi til gengæld have fat i tre kæmpe navne fra den danske musikscene, som har slået sig sammen. Her, der får du Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne med 1000 år.

0: Du er landet her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og om lidt sidder jeg ikke længere alene i studiet. Der går jeg ud og henter min kollega Thomas Madvig med herinde, fordi Thomas han er en vaskeægte musiknørd, og jeg kan forstå på det hele, at Thomas og jeg, vi skal et smut til Skotland lige om et øjeblik. Bliv hængende.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Lars er kommet til at være sin hustru utro, men følelserne er altså stadigvæk hos hans hustru, og spørgsmålet er, om han skal ødelægge sin familie og sige noget.
3: Vi prøver at hjælpe Lars 10:07 i morgen.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert. Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
7: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
8: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95 kr.

0: Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu har jeg hævet min kollega Thomas Madvig med ind i studiet. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Thomas, vi skal til at høre fra en fantastisk skotsk singer-songwriter, som mange af os kender og elsker. Lewis Capaldi hedder han.
1: Ja.
0: Og han er jo udover at være en fantastisk musiker, så er han jo meget mere end bare det.
1: Han er mega sjov.
0: Han er hysterisk morsom.
1: Og jeg kan
0: forstå på det hele, at du har noget at fortælle om Lewis, du brænder ind med.
1: Præcis. Det starter, og vi er meget, vi starter på internettet, fordi det er her, hvor det første gang går lidt skævt på en sjov måde, fordi en internetjournalist har lidt taget fejl af Lewis' navn. Der er en Lewis Capaldi, der er også en Lewis Hamilton. Den ene er en Formel 1-legende og kæreste med Kim Kardashian.
0: Ja.
1: Den anden ikke så meget Formel 1 og Kim Kardashian, men fantastisk sanger.
0: Ja.
1: Og der laver skribenten den fejl at sige, at Kim Kardashian var til Formel 1 med sin kæreste, Lewis Capaldi.
0: Aha.
1: Som han så skynder sig at reagere på. Wow, folkens, det er altså ikke så fedt med en krænkelse af mit privatliv. Gider godt lade mig være med min kæreste i fred. Det er sådan, han svarer på det der indlæg, når han går ind og siger, hey, godt lavet, men wow, kan I lige lade mig være i fred med
0: alle andre ville måske have været ude at afvise, at det ikke er mig, der er kæreste med Kim Kardashian.
1: Men han stod ved Kim Kardashian. Den kunne han godt lige at slippe igennem nålet. Så er der en anden ting. Vidste du, at han faktisk er blevet ekskluderet, kalder man det, fra en dating-app?
0: Nej.
1: Hans konto blev låst. Hvorfor munden? Fordi han får beskeden, vi tror ikke, du er den, du siger, du er. Der er nogen, der tænker, man har stjålet hans identitet for at scanne efter dates.
0: Ja.
1: Det er ham.
0: Det er fandme ærgerligt.
1: Og han står ved det. Han er i lang tid, altså måske indtil on-off, så han ind og kigge på dating-ting, bare for at se, altså, for han synes, det er sjovt at følge med, og måske var der en date til ham, så det har han ikke været.
0: Han nyder single-livet.
1: Ja, og han indrømmer, at han ikke har brugt dating-app så meget for nyligt, så meget, som han har gjort de tidligere år. Men det var den rigtige, du skal pærlige, når man siger, det er mig. Det er mig, der prøver at date.
0: Det er også en lidt akavet samtale at skulle have med dem fra dating-appen, ikke? Ja. Og sådan sige, venner, altså, hvad fanden skal jeg gøre, for I tror på mig?
1: Ja,
0: du kan jo skrive en autograf.
1: Ja, det er lige præcis. Ja. Vi tjunker bare ikke sådan en kæmpe popstjerne, som der har brug for det. Men det har jeg.
0: Men det har jeg. Det, ja. Har du set mig?
1: Ja, han har sikkert fået åbnet for sin konto igen.
0: Ja, det håber jeg.

det er så vanvittigt fedt. Et energisk, kæmpe nummer. Kylie Minogue og In Your Eyes. Lige her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak for at være med mig på den her magiske mandag. Selvom vi i Danmark jo er et relativt lille land, så bugner vi altså af talent. Og det vil jeg gerne have, der ingen tvivl hersker om. Især når det kommer til de musikere, vi har på den danske musikscene. Der er simpelthen så mange hammer dygtige mennesker, og to af dem har jeg grebet fat i lige nu, for de har nemlig slået pjalterne sammen og lavet en ret så fed duet, som jeg bare ikke kan få ud af hovedet. Her, der får du Ella Augusta og Ida Lauerberg. Bedre held næste gang.

0: kommer altså og giver et brag af en koncert på toget i Esbjerg den 19. juni til vores sommerfest Music for Free. Det har du ikke lyst til at kunne glip af, så sæt et kæmpe kryds i kalenderen den 19. juni. Det her, det var Patina og kæmpe hittet Genstart. Klokken, den er altså ved at nærme sig de 17 her på skala, og det betyder, at jeg skal overdrage studiet til min skønne kollega Thomas Madvi, som er klar til at bære dig igennem din mandag aften. Tag rigtig godt imod ham. Jeg hedder Anton Gertes og siger tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
10: Kastanjemanden. Tælle til 1. Tælle til 2 på Netflix 7. maj.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
22: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
23: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
0: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
24: Replace. På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
25: What is it about you?
24: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off-Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
26: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Schulstad levebrød til 14. Og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
28: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inko. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
29: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
30: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op ned, op ned, op ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
31: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
32: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
33: Prisstigninger på flybrændstof betyder, at luftfartsselskabet SAS fortsætter med at aflyse afgange i maj måned. Det oplyser selskabet i dag. I april aflyste SAS omkring 1.000 afgange, især på kortere ruter og destinationer med mange daglige afgange, hvor passagerer kunne ombukkes til en anden afgang samme dag. En 52-årig mand er i dag blevet løsladt igen. Han blev anholdt i går, da en kvindelig bekendt blev fundet død i Vildslev nord for Ribe. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. En obduktion viser nemlig, at det er alt overvejende sandsynligt, at den 52-årige kvinde døde af naturlige årsager. Gnags-forsanger Peter A.G. Nielsen donerer 150.000 kroner til foreningen Hellebro, et herberg for unge hjemløse. Pengene stammer fra et forlig med partiet Moderaterne, der ulovligt havde brugt teksten fra hans sang Når jeg bliver gammel i en valgkampagne. Efter bandet nægtede tilladelse, truede Nielsen med søgsmål, og det er altså det, der har ført til forliget. Donationen går til at hjælpe hjemløse med mad, bolig og job.

0: dag og temperatur mellem 9 og 15 grader. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. I nat tørt og til dels klart vejr, risiko for enkelte tågebanker, temperaturer fra lidt over frysepunktet til 8 graders varme.
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
3: Det startede med skyer, men det blev en smuk mandag. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at skrue endnu mere op for dit humør med masser af den gode skala musik. Vi ligger frem med Taylor Swift og sangen om en ægte antihero. Rigtig hjertelig velkommen til.

Det er tilbage i starten af 10'erne, da det her det bliver et gigantisk hit for Nelly, som fik hjælp fra selveste Pharrell Williams at lave det her fantastiske superhotte nummer Hot in Here med to R, Harrer, for det skulle understrege, det var ekstra varmt derinde. Og det blev ekstra varmt for Nelly, da han kom i kontakt med skattemyndighederne ikke lang tid efter den her, så fik han en lille ekstra skat, en af den der slags overraskelse, som man bare ikke gider se i sin e-boks. 2,4 millioner dollars skulle han smide tilbage til skattevæsenet. Og det var så sødt, fordi at Nellys fans de valgte at hjælpe ham med at betale tilbage, og de sagde, lad os lave sådan en streaming party, en hot in here streaming party, kaldte de det. Men de havde lidt set bort fra, at royalties for streamingtjenester ligger sådan i 0,006 dollars, hvilket betyder, det ville kræve omkring 400 millioner streams, og så lidt af hans gæld, men de gav ham da en lille smule hjælp på vejen, og så er hans nettoformue her 10-12 år efter på små 500 millioner kroner, så må ikke han have været i stand til selv at klare lige præcis hans hot in here situation med IRS, det amerikanske skattevæsen. Du fik den lige på skala.

0: sådan lyder en single fra Sofie 1998, Berg og Sveriges, du fik slå op lige her på skala af 5. Og med et øjeblik så overleder jeg ordet til vores hemmelige reporter. Vores hemmelige agent, Lasse fra Verdens Bedste Morgen. Vi skal høre, hvordan det gik i morges, da Lasse han endnu en gang tog noter for at give os en rapport fra Verdens Bedste Morgenshow her på Skala. Bliv, hvor du er.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er. Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Kan du bare sove?
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølser under softice, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
9: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.

0: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Life is simple, life is free.
4: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en lysvend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Mark Ronson sammen med Bruno Mars, du fik Uptown Funk.
1: Så er det på tide, at overlede ordet til en mand, der muligvis kan ses af Mathias og Louise, når verdens bedste morgen laver verdens bedste morgenshow. Man kan kende ham måske på, at han sidder med en hat og en avis helt op foran ansigtet, så han har bare lige klippet højt op til øjnene, så han kan kigge ud og tage noter, således at han kan komme en rapport til os. Selvfølgelig uden at Mathias og Louise aner uråd, for det her det handler om Lasses rolle som hemmelig agent for dig og mig, så han kan komme med en rapport. Lasse, hvad har du til os?
2: Donation, den har været i fuld gang i dag, Thomas. Ja. Hvor mange fejltagelser har vi haft?
0: Ja.
2: Ikke mange.
0: Nej.
2: Vi har været virkelig trætte, så vi har bare været sådan, hver eneste gang, der har været musik, gået frem og tilbage fra kaffemaskinen.
0: Okay.
2: Kaffe.
0: Ja, tak.
2: Hele dagen lang, bare lige for at holde os i gang. Det har været sådan lidt en Sony mandag.
0: Håber det hjælp.
2: Men jeg vil sige, jeg er nødt til at give lidt kritik, fordi jeg har et problem. Vi har en nabo, der hvor jeg bor, som kommer over til mig, banker på døren og vil låne min hund med ud at gå. Altså uden mig, vil bare låne min hund. Er det ikke mærkeligt?
0: Det er underligt. Det er det.
2: Jamen helt ærligt.
0: Jamen,
2: og jeg spørger, hvad fanden skal jeg gøre for at undgå, at min nabo kommer og gør det her? Og de andre to, der er bare ingen hjælp. Altså, der er ingen hjælp. De er bare sådan, giv dig din hund med. Nej, er I sindssyge? Call me old fashioned.
0: Ja, ja.
2: Men det er sgu da mig eller mig, der skal gå med vores hund. Det er der ikke en eller anden fremmed, der skal gå med ham.
0: Enig.
2: Kender jo ikke den lille pjuskede fyr der. Det kan jeg slet ikke være i.
0: Nej.
2: Ellers må jeg sige, Pernille, som var med i 10 på tid i dag.
0: Ja, jeg hørte det godt.
2: Hun var så skuffet. Du skal ikke være så skuffet over dig selv. Ja, prøv at høre her, det kunne være gået bedre. Men så ringe gik det heller ikke. 5 rigtigt, det er fint nok.
0: Ja, det er mindst klart.
2: Det var virkelig sådan, Thomas.
0: Ja.
2: Jeg må nødt til at sige, det er altså okay, det er i orden. Du var altså, det er slet ikke slemt. Fordi, helt ærligt, hun var god.
0: Ja.
2: Men prøv at høre, hvis man går og forventer, man vinder, så er det selvfølgelig træls. Der er ikke andet for, at hun må prøve igen en anden gang.
0: 100%.
2: Sådan det bare.
0: Ja, jeg hørte godt Pernille, og jeg synes, Pernille, hun lavede jo mega hårdt fra starten. Hun nailede 4 svar, ding, og så begyndte passet. Og pas, og pas, og så et svar mere, og pas. Og så, altså, Pernille var virkelig oprigtigt træt af sig selv. Altså, fælt skuffet. Man kunne godt høre det. Jeg håber, at verdens bedste morgen tillader Pernille at deltage igen i den meget hårde morgendisciplin, der hedder 10 på tid. Husk at være ekstra frisk, hvis du deltager og ringer ind til morgenholdet for at være med i den her konkurrence, hvor du skal bare ramme 10 ord, der passer i kategorien med det forbogstav, du er blevet udleveret. Det lyder simpelt, ikke? Men når du først sidder der, og det siger, kom så, så går den der berømte klap ned for de fleste, der deltager i 10 på tid. Se om du kan, hvis du føler dig ekstra morgenfrisk. Lasse, tusind tak for dagens rapport.

0: sandheden. Rasmus Seebach sammen med Artie Artit, lige her på Skala FM. Nu skal det handle med sang. Man kunne tro, at den handlede om at sidde ved siden af kusken på en diligence for mange hundrede år siden og beskytte ham og lasten og gæsterne med en shotgun. Men det er ikke det her tilfælde. Det er heller ikke tilfældet, at det er en moderne udgave, at George Ezra sidder på passagersædet i en bil, som man kalder at så kører shotgun. Men måske så alligevel, for det handler lidt om at rejse. Det er i hvert fald inspireret af en rejse. Han var nemlig et stykke tid i Barcelona, for han skulle skrive de første sange til albumet Staying at Tomorrow. Sin titel der kom efter det sted, han blev, eller opholdt sig i Barcelona. Nemlig hos en spansk kvinde, der hed Tamara. Og på den måde så er titlen 100% en til en, hvor han var på ferie selv. Og det var, da han stod på det her hotel, som lå oppe i bjergene, og han kiggede ud over en smuk have, og alle lavede bare deres egen ting, og han lagde mærke til, hvordan de prøvede at finde ud af deres eget liv. Så på den måde, så er en rejse, som jo at køre shotgun godt kan siges at være en del af inspirationen til lige præcis det her kæmpe hit, du får lige nu på Skala FM.
1: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road.

0: Lady Gaga Paparazzi fik det på Skala FM. Tror du på langdistanceforhold? Det er, der er nogle få, der kan finde ud af at få det til at fungere. Lige om lidt så dykker jeg ned i videnskab omkring langdistanceforhold, og selvfølgelig keder det sammen med et kæmpe stort hit, der handler om netop det. Bliv, hvor du er.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Lars er kommet til at være sin hustru utro, men følelserne er altså stadigvæk hos hans hustru, og spørgsmålet er, om han skal ødelægge sin familie og sige noget.
3: Vi prøver at hjælpe Lars 10:07 i morgen.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
6: Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
25: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
26: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
27: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
0: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
2: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
3: Life is simple, life is free.
6: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
19: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
28: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd mild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
30: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
31: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
32: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
33: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
34: Den konkursramte slagterivirksomhed Skara Meat Packers er i dag blevet idømt en bøde på 2,5 millioner kroner for brud på fødevareloven. Det har retten i Esbjerg afgjort, oplyser retten til Ritzau. Sagen handler om 358 ton kød, hvor oprindelsen ikke har kunnet spores. Ifølge tiltalen så blev 256 ton kød opbevaret på et frostlager i Vejen, og under kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen var virksomheden ikke i stand til at dokumentere, hvor kødet kom fra. Kødet var indkøbt 5 år inden kontrolbesøget. Det er ikke ulovligt, når Fredericia Kommune lader fodboldklubben FC Fredericia spille gratis på byens stadion. Det vurderer Ankestyrelsen efter en indledende undersøgelse af Superliga-klubbens aftale med kommunen. Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse. I november vurderede 2 juraprofessorer ellers over for Jyllandsposten, at huslejefritagelsen var i strid med reglerne. Ankestyrelsen påpeger, at kommuner kan yde støtte til eliteidrætsklubber, så længe klubbens aktiviteter ikke er med fortjeneste for øje.
35: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
34: I nat får vi til dels klart vejr, men der er også risiko for enkelte tågebanker med temperaturer mellem 2 og 8 grader. I morgen nogen eller en del sol, men stadigvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til frisk vind omkring nord.
36: Skru op
33: Formøre.
4: Skru op for music for free.
33: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
5: Man ved bare, sommeren er tæt på, når vi allerede begyndt at gøre klar til opvarmningen til årets Music for Free. Mit navn er Thomas. Velkommen til aften her på Skala. Om det skal det handle om langdistanceforhold her først. Søren Torbegård Lunds bidrag til Melodi Grand Prix. Velkommen til Skala.

Det er Charlie Puth, der har skrevet en sang, det der med at være forelsket, man ikke altid kan være sammen. Altså, det handler om langdistanceforhold, og hvis man lige dykker ned i videnskab omkring det, så er der faktisk overraskende positive resultater i analysen omkring langdistanceforhold, der modbeviser myten om, at de sjældent fungerer. Succesraten, ja, undersøgelsen har i hvert fald vist, at langdistanceforhold ikke nødvendigvis er mere tilbøjelige til at briste end geografiske nære forhold. Og faktisk så er der nogle studier, der indikerer, at par i langdistanceforhold kan opleve en højere grad af tilfredshed og forpligtelse, netop på grund af en mere intens kommunikation. Noget af det gode ved det, det man kan sige, der er plusset, daglig, kærlig kontakt, det er i hvert fald afgørende for succesen. Mens man så skal være vagt over for den her lavere tilfredshed, der kan være på, at man måske er mindre fysisk sammen end dem, der ikke er i langdistanceforhold. Men det var en opgave, som Charlie Puth blev stillet til, en form for sangskriverlejr, hvor han fik kort tid til at skrive en sang om netop det her med, altså langdistanceforholdsproblemer, og hvordan man øjeblikkeligt kan være tilgængelig for nogen, når man er adskilt, og dermed one call away. Nu giver det hele mening. Du er på skala.

0: At tilhøre et fællesskab. At høre sammen med nogen. Birds of a Feather med Billie Eilish. Nogen, der hører sammen hver eneste morgen her på Skala. Det er verdens bedste morgen. Lasse, Louise og Mathias. Har du nogensinde hørt om den gode gamle? Man skal gå ud og vaske sin mund med sæbe, hvis man har talt grimt. Det er vist noget med, at Louise tabte et væddemål for nylig og skulle børste tænder i sæbe. Og det var ikke kun sæben, der gjorde det ubehageligt for hende. Hør mere om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve.
1: Patina.
3: Hey. Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Mazda kommer til Vejle.
7: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
8: Mere end bare en bil.
9: Au for h***et.
10: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
11: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
12: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
11: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Hey, Sten, se den forud der. Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
22: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: I wanna dance by water.

0: Mathias. Vi to fik det høre på skalaen. Nu skal det handle om de tre, nemlig verdens bedste morgen. Lasse, Louise og Mathias. Louise havde tabt et vedmål, og jeg synes, de er lidt hårde ved hende nogle gange. Specielt, når Louise nu tager sin straf, som en mand havde nær sagt. Hun skulle som straf for at tage vedmålet, så skulle hun børste tænder i sæbe i et minut. Det synes jeg er nederen nok. Men det var ikke nok for Lasse. Var det Lasse? Han tilføjede en ekstra ingrediens.
1: Du har taget en tandbørste med. Værsgo. 3, 2, 1. Børst! Er du klamt?
2: Det skulle være overraskende meget salt. Har du fået salt i os?
1: Det vil være sindssygt, jo.
2: Det var ulækkert.
1: Hold da op, det skummer meget.
2: Hvad er det dårligt? Lasse, du har fået salt i. Hold kæft, det er jo dobbelt op og stræk, det her.
1: Ej, det er okay, det er fordi, alle dig, der lytter med ude, det er fordi, det er mig, det er det 1. maj, jeg har lavet pranks på Louise. Jeg har lavet en ekstra prank!
2: Ej, ja, det er dårligt.
1: Jeg har puttet salt i sæben.
2: Ej, ja.
0: Det er så tageligt gjort, det der, Lasse. Jeg ved ikke, altså, hvorfor lige 1. maj giver anledning til ekstra pranking, men Louise bør jo få alle de præmier, der findes i hele verden. Min absolut respekt for bare børst videre, mens hun, altså til at starte med, der er sæbe, det er jo ulækkert nok, men nu også med salt. Men det er jo ikke sådan, så Louise stopper. Du er den sejeste i verden, Louise. Sammen med Mathias og Lasse tilbage igen i morgen tidlig. Klokken 6 her på Skagen.

Kelly Clarkson, Stronger What Doesn't Kill You, fik du her på skala. Nu skal det handle om Olivia Dean. Hun tilbragte det meste af 2024 med at turnere med sit debutalbum Messy, hvor hun spillede smukke, sjælfulde ballader for et stort publikum. Men hun indså, at hendes liveset det havde brug for et lidt mere tempo, et nummer, der kunne løfte nummeret og holde folk i gang. Og så skrev hun en sang, en kærlighedssang, bygget direkte på kommunikation og følelsesmæssig klarhed, så hun holder sig til emnerne, der har gjort hende stor med hendes ballader og hendes smukke, sjælfulde musik. Men det handlede om at lave en sang, som er lavet til at kunne danse til, samtidig med, at en sang, der handler om, hvordan man fortjener at blive elsket og ikke være bange for at bede om det. Det er blevet til Man I Need. Du får den her på skala.

0: The Weeknd, Save Your Tears, lige her på skala af 5 om lidt, så kommer der et rigtig godt råd for de sparsomlige mennesker, der tænker ud i efterlivet. Behøver man ligefrem bruge 1 milliard million kroner på, på en virkelig dyr måde at blive begravet på? Verdens bedste morgen havde det her lidt mørke emne oppe, men der var en lidt overraskende fidus til, hvordan man kunne spare penge på lige præcis den her seance, hvis man kan sige det sådan. Hør det gode råd om et øjeblik.
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
6: Tælle til en og tælle til to. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
7: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.

0: til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
4: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Otto, nu er det altså din søsters tur.
8: Hej Christian. Hvad laver du her?
9: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unger. Hvad er det i gang?
8: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
7: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
9: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
10: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul og trænger dine hjul til en god og grundig vask. Tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Vil du lige rette mig solcremen?
18: Værsgo.
17: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
19: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
20: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
0: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
23: Schneider Electric kommer.
24: Godmorgen, chefen.
23: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
24: Er det dig?
23: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
24: Jamen, det er jo mig, så.
23: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
25: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
23: Hold dog kæft.
26: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
27: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
28: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
29: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
30: Trafikstyrelsen har i snart et år efterlyst en sikkerhedsanalyse fra togselskabet Lokaltog efter en farlig episode i 2024 på Odsherredbanen i Nordsjælland. Samtidig viser en ny sag, at der fortsat er fokus på sikkerheden efter sammenstødet på Gribskovbanen i sidste måned, hvor 17 personer blev kvæstet. Styrelsen rykkede for analysen kort før ulykken og fastholder, at der skal et mere grundigt svar til for at afdække risikoen. Om aftenen den 4. maj 1945 blev det meddelt i radioen, at de tyske tropper havde overgivet sig i Danmark. Rundt i landet markeres det både i dag og i morgen, at Danmark blev fri af den tyske besættelsesmagt for 81 år siden, oplyser Forsvarskommandoen. Her til aften flyver således 4 piloter fra flyverskolen blandt andet over 3 af de kirkegårde, hvor der ligger faldende allierede piloter, som styrte ned og omkom i Danmark. En bil, der tidligere i dag kørte ind i en folkemængde i storbyen Leipzig i Tyskland, det rapporterer flere tyske medier. Politiet melder om 2 personer, der er omkommet, og FP skriver, at også flere personer er såret, og at hændelsen skete i centrum af byen. Bilens fører er anholdt.

0: nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker, 2-8 grader ind i landet, lokalt ned til frysepunktet. I morgen nogen sol, men stadigvis også skydevejr, måske en lokal byge 10-15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra skiftende retninger.
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
3: Heldigvis noget der bliver en smuk mandag. Den startede skyde, den endte smuk. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. I den her time skal du give et årstal i 10 minutters tidslommer. Lige om lidt, måden du kan spare på, når du engang skal begraves. Hyggeligt ikke, her først blæst. Rigtig hjertelig velkommen til aftenen.

0: det er noget, vi arbejder lidt for lidt med, synes jeg, i det danske kærlighedsunivers og sprog, altså en form for kærlighedssten, som er ens lykkesten. En sten, der refererer til det menneske, man er. Og en opalite, altså en opal, det er åbenbart Travis Kelce, Taylor Swifts mands sten, kærlighedssten. Og derfor har hun lavet sangen, der hedder Opalite. Så fik du den forklaring. Nu skal det handle om noget lidt mere mørkt og mobilt, nemlig begravelse. Det er en dyr, dyr, dyr affære. Og måske kan man godt erkende, at det er måske lidt fjollet at bruge rigtig mange penge på selve kisten, efter sådan, at den bare skal ned i jord og ligge der og stille og roligt opløse sig selv over tid. Heldigvis er verdens bedste morgen altid klar med et godt råd til at spare penge.
1: Hos bedemændene kan man nu vælge, at man kommer i på overfladen en almindelig kiste. Men det er en genbrugskiste. Kisten, ikke også? Den ligner fuldstændig sådan en hvid kiste, I kender. Den kan bæres ind og ud, men enden på kisten kan ligesom åbnes. Og så inde i kisten, så er der en kiste mere ud af pap. Altså det vil sige, man skal ikke købe en kiste, man køber bare en stor papkasse.
2: Ja.
1: Altså forestil jer en ekstra lang flyttekasse.
2: Det er faktisk en proforma-kiste, der er
1: overfor. Det er en proforma-kiste. Okay. Så det vil sige, kisten du ligger i er en skal, og så er du inde i en engangskiste. Af pap.
0: Har I købt en kiste? Jeg har været i Silvan. Super duper. Flueben. Det er en måde at spare penge på. Jeg tænker, Lasse han tog noter. Hvis jeg kender ham ret, så han sidder og tænker, oh, okay, så det behøver slet ikke koste penge. Jeg lytter med. Jeg køber lige et par papkasser i Silvan, og så er der styr på hele familien til det formål. Verdens bedste morgen. Altid gode til at løse dilemmaer. Til at sørge for at være Kirsten Giftekniv. Til at komme med spareråd. Og snakke om skøre, skøre verdener. Der er ingen grund til ikke at lytte med i morgen tidligt. Det er klar for klokken 6 lige her på Skala.

0: Det vi gør sammen med Teddy Swims og Tones and I, Gone Gone Gone, lige her på Skala FM. Kan du huske, hvornår Destiny's Child og Jennifer Lopez og Britney Spears havde kæmpestore hits? Måske kan du huske det år, hvor Bill Clinton havde en masse pinagtige sager omkring sig. Det var et år, hvor man downloadede musik ulovligt. Det var år, hvor Robert Downey Jr. han var på kant med loven. Og mange andre store ting skete. Det handler om et specielt årstal. Jeg var der dig til at gætte det. Det gør du i 10 minutters tidslomme. Om et øjeblik bliver du her.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad nu bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølser under softice, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
8: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi
10: hos Biltema.
11: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
16: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
17: Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
18: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Vallø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000, meget mere økologi.
19: Schneider Electric kommer.
20: Godmorgen, chefen.
19: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
20: Er det dig?
19: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
20: Jamen, det er jo mig, så.
19: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
21: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
19: Hold dog kæft.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Apakas Flue i et spind fik du her på Skala FM. Nu skal vi til at gætte årstal. Den første runde er 10 minutters tidslomme. Den her uge starter om et øjeblik. Du skal sådan set bare gøre dig klar. Du skal lige massere hukommelsen på plads, sådan så jeg kan massere den i retning af det rigtige årstal med store ledetråd og kæmpe store hits. Er du klar til at gætte årstallet? Så starter vi ude nu. Du har 10 minutter fra nu af. Det her, det er året, hvor Napster, en revolutionerende musik-downloading-tjeneste, oprettes. Og man alle tænker, wow, så man kan bare hente musik her. I dag er det jo helt normalt at gøre det, men dengang, da det kom frem der, der var det ret stort. Der var bare et lille mind. Napster havde ikke rigtig lavet aftaler med pladeselskaber og kunstnere, så det var en form for pirattjeneste. Man kunne bare gå ind og hente musikken gratis. Det var der sjovt nok nogle stykker, der var imod, blandt andet. Lars Ulrik fra Metallica stod i spidsen for retssagen, der lukkede ned for det. Og men man kan sige, om end de startede skævt, så var de forløberne for alt fra Apple Music til Spotify og mulige andre måder, vi henter musik på i dag på lovlig vis. Men det var altså det år, det blev revolutioneret. Vores statsminister det her år, han hedder Poul Nyrup Rasmussen. Kan I huske ham med cykelhjelmen? Det er ham. Ja. Og så er der Woodstock-festivalen, der holder 30 års jubilæum og skal genopleves. Man vil genopleve magien, og det er som om, de formår at genopleve fra den. Det var kaos omkring den oprindelige 60'er musikfestival, for det er det endte i bål, brand og vold og død og ødelæggelse. Så på alle måder en fadese. Så tænker jeg, man ikke gjorde det. Det var 30 års jubilæet for Woodstock. The Festival of Love og The Summer of Love. Nu skal vi have musik. Det her, det er en sang, der faktisk er baseret på en rigtig historie om at sige navnet højt på den, du elsker i telefonen. Hvis ellers modtageren er lidt i tvivl, om du elsker, så siger man, sig mit navn højt, så alle dem, du står sammen med, kan høre det og sige, du elsker mig. Det er grundlaget for Destiny's Child. Her er kæmpe hittet Say My Name. Kan du huske over? Say my name.

Jennifer Lopez, If You Had My Love. Et kæmpe hit. Det år, jeg prøver for dig til at gætte. Vi er halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Kan du huske det år, hvor at, og det er meget spændende lige at sammenholde med, hvad der sker lige nu i Det Hvide Hus i USA. Fordi den her gang, der var der, ja, der var en sag, den var virkelig pinlig for Bill Clinton. Det var Monica Lewinsky og ham, der var, kan man sige, hovedrollen. Men her taler vi om et seksuelt sidespring, der på ingen måde er i orden, selvfølgelig. Men han havde en rigsretssag som følge af hans upassende opførsel. Skal vi lige spejle den en til en med ham, der sidder derovre nu? Så synes jeg, de er ret nære i med de der rigsretssager efterfølgende. Bill Clintons rigsretssag starter det her år, og det var lige præcis sagen med Monica Lewinsky, det handlede om. Han blev frifundet. Og så er der en anden skandale. Det er nok den Hollywood-stjerne, der er, står i første køen til de største af skandalerne. Robert Downey Jr. ender gang på gang på forsiderne, og nogle gange også i håndjern. Han havde et voldsomt alkohol- og stofmisbrug. Han var på det laveste punkt af sin karriere på det tidspunkt. Man tænkte ikke, han ville vende tilbage. Det gjorde han heldigvis. Fuld fønix-stil. Og det her år, der ender han blandt andet i fængsel, fordi han er blevet pågrebet, påvirket, kørende nøgen i sin bil med en pistol i hånden. Og så ikke mindst, fordi han en dag kommer hjem og lægger sig til at sove. Han skal sove den ud. Han har bare valgt den forkerte seng. Han har simpelthen lagt sig til at sove i naboens hus. Det siger lidt om, hvor langt ned Robert Downey Jr. var det her år. Det her år, hvor Britney Spears også rørhittede med Baby One More Time.

one more time. Kæmpe hittet fra Britney Spears, Baby One More Time. Kan du huske, når det var et stort hit? Så vil det hjælpe. Det var det samme år, hvor vi begyndte at downloade musik, uden at betale for det. Musiktjenesten hed Napster, og var en forløber, kan man godt sige, for nutidens lovlige musiktjenester. Bill Clinton ender en rigsretssag på grund af Monica Lewinsky-sagen. Robert Downey Jr. ender utallige i gang på kant med loven på grund af hans alkohol- og stofmisbrug. Den legendariske 60'er-festival Woodstock bliver genoplivet og ender i endnu mere kaos i runde 2. Og så var det selvfølgelig året, hvor vi sprang over til et nyt årtusinde. Men det her år, det var 1999. I morgen, ny ledtråd og nye kæmpe store hits, når vi endnu en gang skruer op for huskelejen 10 minutters tidslomme. Det her, det er Bruno Mars.

0: Der er nogle sange, der bare signalerer sommer. Det er det en af dem. Du fik Stereo Love med Edward Meyer og Vika Gigolina lige på skala af 5. Jeg håber, det bliver en lige så smuk dag i morgen. Jeg krydser fingre for det. Det kan være, at vejrudsigten om et øjeblik kan opdateres på lige præcis den sag. Jeg har kun tilbage at sige tusind tak for denne gang. Fortsat god aften.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Lars er kommet til at være sin hustru utro, men følelserne er altså stadigvæk hos hans hustru, og spørgsmålet er, om han skal ødelægge sin familie og sige noget.
3: Vi prøver at hjælpe Lars 10:07 i morgen.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
5: hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
13: Sherlock Holmes. James Moriarty.
12: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
14: The only way out is together.
12: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
15: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
18: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
10: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
11: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
17: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
18: Sent i eftermiddags startede en brandalarm ved banegården i Aarhus, og alle blev evakueret fra bygningen. Men da brandvæsenet ankom til stedet, stod det hurtigt klart, at det var falsk alarm. Det var en automatisk brandalarm, der var gået i gang. Personalet fulgte sikkerhedsprocedurerne og fik evakueret alle fra stedet, oplyser Østjyllands brandvæsen til TV2 Østjylland. Trafikstyrelsen har i snart et år efterlyst en sikkerhedsanalyse fra togselskabet Lokaltog efter en farlig episode i 2024 på Odsherredbanen i Nordsjælland. Samtidig viser en ny sag, at der fortsat er fokus på sikkerheden efter sammenstødet på Gribskovbanen i sidste måned, hvor 17 personer blev kvæstet. Styrelsen rykkede for analysen kort før ulykken og fastholder, at der skal et mere grundigt svar til for at afdække risikoen. USA's flåde søgte i slutningen af februar efter et privat passagerskib med plads til 300 passagerer. Skibet ville militære charter i 30 dage til benyttelse omkring Nuuk i Grønland, skriver det grønlandske medie KNR. Det er Military Sealift Command Norfolk, der leverer søtransport til USA's forsvarsministerium, der har søgt efter et passagerskib.
19: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
18: aften og nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker, 2-8 grader ind i landet, lokalt ned til frysepunktet. I morgen nogen sol, men stadigvis også skydevejr, måske en lokal byge 10-15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra skiftende retninger.
4: Skru op for humøret.
6: Skru op for music for free.
4: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
6: I samarbejde med Det Faglige Hus
4: og

0: Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Hvorfor er Lula stadig i indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Tag kørekort i en af vores afdelinger, nemlig i Bredballe eller i Vejle C. Se holdstart og priser på licensetoyou.dk.
2: Jens. Jens, du skal altså op nu.
3: Klokken er 3 om natten.
2: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
3: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
2: Nå ja.
3: Lad nu bare sove.
2: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
4: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
5: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
15: replace. Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Alt det, du skal bruge til en god aften.
1: Skala FM.
2: Skala FM.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
7: Rejs billigt, rejs billigt. Rejs med Orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
15: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
18: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff.
20: Køl ned hos McDonald's.
21: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Hej far. Har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
26: Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
27: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
28: Schneider Electric kommer.
29: Godmorgen, chefen.
28: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
29: Er det dig?
28: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
29: Jamen, det er jo mig, så.
28: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
30: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
28: Hold dog kæft.
31: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
32: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
33: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
34: Skru op for humøret.
35: Skru op for music for free.
34: Den 19. juni på toget i Esbjerg.

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Patina.
3: Hey.
4: Det er Patina her.
5: Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
6: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Hvorfor er Lula stadig indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Skal du generhverve dit kørekort, kan du gøre det hos os fra 1950 kroner. Se mere på licensetoyou.dk.
8: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
9: med nogle af dem her.

0: Jens. Jens, du skal altså op nu.
1: Klokken er 3 om natten.
0: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
1: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
0: Nå ja.
1: Lad du bare sove.
0: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
2: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
12: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
13: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
14: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
15: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Skala FM. Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Anker Stjerne.
0: Martin Jensen.
1: Albert Heath.
0: Sofie 1998.

0: Juste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
4: Hos Biltema.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul på Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
19: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
20: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Lars er kommet til at være sin hustru utro, men følelserne er altså stadigvæk hos hans hustru, og spørgsmålet er, om han skal ødelægge sin familie og sige noget.
2: Vi prøver at hjælpe Lars 10:07 i morgen.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Kan du bare sove?
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Skal du have cykel, skal du i T.E. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T.E. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: humøret.
1: Skala FM. Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
0: Vi er klar.
1: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder op ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: 10% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
12: Skru op for humøret.
13: Skru op for music for free.
12: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
13: I samarbejde med Det Faglige Hus.
12: Og AL

0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Subway er tilbage i Danmark. Og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Double op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu. Og find din favorit Subway lige i nærheden.
5: Au for h***et.
6: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
8: hos Biltema.
9: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
14: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
0: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: på Skala FM.
1: Skru op for humøret.
0: Skala FM. Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Patina.
2: Hey.
3: Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
11: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
16: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
22: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
30: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
29: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
30: En ekstra ferie?
29: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
31: Day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
0: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
24: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
25: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
32: Skru op for humøret.
33: Skru op for music for free.
32: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
33: I samarbejde.

0: FM og Esbjerg Festival præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ida Lauerberg.
0: Patina.

0: Martin Jensen. Anker Stjerne.
1: For min penge som om jeg var fad i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
2: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.

0: FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: Skala FM. 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
2: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Patina.
2: Hey,
3: det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.